منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض.

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

من العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل

jotaay la bu ICRAM di kontaan ngir ñu ciy waxtaane dëkk bi ñu ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin wi ay lépp luy warmaal dëkk bi ñu ci laayante biir altinet laata ñu faral di indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu cee àddu ñu cee ànd ak moom leen jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay yi di siyaar xalif général de mourid sëriñ muntaxa moom sëriñ basiru di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wéruwaay tam di ko ñaanal yan bi mu yanu oyof tol te lépp lu sumb na ko di saa borom kàttanal ko ba mu fekk ko tal ko weeg bi ca leer te na mu ko bëggee noonu lañuy siyaare mboolem njabot sëriñ tubaa cheikhul xadim gépp moo xam njabootu xol njabootu deret njabootu cofeel ak kenn ku ci nekk rek na nga bokke di ko ñaanal ak mboolem julli ji umma bi yépp ci biir réew mi ci bitim réew fu waaye mën a nekk ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm képp ku nekk ci tolo-tolo fa gàllankoor yàlla na ko sans borom saafara képp ku nekk ci xat-xat ak lu mën a doon yàlla na ko sans borom yaatal te defal xéewal ba kenn ku ci nekk dootu am benn ki njàqare yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla nu yàlla suturaal defal nu xéewal defal ko mboolem jullit ñëpp ñu ngi leen di jàmmal di leen ñaanal jàmm di santaat bu baax borom bi nga xam ne defal nanu kàttan ba nu fekkeeti ko talati ko léeg-léegi nga dégg nit jàmbat fekk yoote yi la muy jàmbat de am na ku ne woon géeja jot loola moo tax kenn ku ci nekk rek foo toll war ngay sant borom bi ndax moom moonu bind indunu fi kenn ku ci nekk ak lam la wërsëgale kenn ku ci nekk nag lu la yàlla wërsëgale rek def ko ak cant ci wàllu taxawaay yi.

0: yakko ba ci yi dina yeb wa musay xam nga musa ko baxal da gis nga jabar gi ni wudde donc lolu li ni dañ koy bay di ko wax nangam la sant ko man da ngay jaxal ba li ngay def ki non firi xojna señ touba yi lu melni ma da fosé ni ak lu melni mañ ma hu ndore yi mañ ma hu ndore ma di ko firi da nga xamne señ bi maam yoy doxul wa rek nit ñi nak ñu ci bari ñak jangi aussi day tax ko xamne nangam diw ñu ngoy def diñ koy def lool nak bokku na ci li nga tax nit ñi maam gëna sanku waye nit ñi dal nga wara jang xam señ touba yi andi xam deug xam nga ba ja bagge ci jow ci yoy kene mom takkol day and ak yow ci walu adina manam ci walu bari mu lokoy waye amna yo xamne wut buru ja top waye nit ñi ko xamne diw ngoy def ak nangam ngoy man fi photo yoy dama ko sunal gër dama yoy ba waaw kene mom da ngay and ak mom wacc ñub waye yeen ni bu kene wax de waye yoy do xala suñ bam du neex lijeent ñu ko deg gaay dina superieur mo tax da neena superieur ma mënul leen dara legi nak dañu neex lijeent ñoon lañu top di japp ga defi affaire waye mëna gis ñoo xam dañu mëna jamm di leen japp walu mo tax suñu borom nak bindul non adina maam ñeppay yem ci loi da ngay ñi dañuy kër ñi kaw ñi jëm suuf manam suñu borom mom manam dañ di bay rek dal la ci xatoon ay señ tab dal ki wala lepp seen ki presenté wax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ndigal yi ñi faral di joxe ci dëkk bi dañoo seetlu ne baamu gi day bari lool baamu gi day bari kilifa yi sax xeyna mën nañ soppeeku kilifa gën nekkoon ba joge fi benn ndigal ba moom la ni baamoko baamuwaat lan moo tax jëfi ga xaw a doon jafe ba fi mu toll yi jàmbat li bari lool ci wàllu goo xool na daanaka da nga ko fefre demee ko lu koy saafara lu waral lu nime loolu lañu waxtaane asalaamaaleykum
2: aleykum salaam
1: raka ñi ngi siyaar
2: man la bëgg suñu fal ñenn
1: sëñ Basirou Fall
2: waaw ñoo ngi jàbbe
1: raka jëri
2: man ma sokkat li ñu waxane ko bakkal dafa pare dañoo dañu wax yo xamne ci xey ci ci ba ngor ñu wacc mais loolu tax bu ko loolu ñoo dañoo dañu ci par dañu dugg ci rew ñu xamne kenn ko dal
1: moy problème suivi bi
2: waaw
1: kon ci jafé jafé suivi moy nga am di manam topat liggéey ba
2: waaw topat liggéey ba
1: lolu bu may fatali ko tam cornice bi tam lolu lañ waxan rond point bu ci nek dara am ñuñ fa tek ñukay saytu
2: wa lolu lañ waxo
1: wa lolu
2: lañ waxo mo defal rew dekk bi baan
1: jerejeuf suivi bi la wax ne kon lolu bokk na ci likoy galankor manam ndegele bu joge top ga cay war mom moy dess bu ñuy tabale jeffi ga lolu bokk mo me ci ngeen la wote ikap 103.5 assalam
3: alaykum
1: ak ñi ngi ziar
3: pasteur ma ñu ngi ziaré ba
1: wa ngay jëlé koku
3: tan lu waxtaan man la khadim
1: sey khadim
3: ci sé
1: waaw
3: ma ngi rafet lu waxtaan baax baax
1: jërëjëf
3: ma xam mu loolu mu wax daanaka wax na lépp na parce que benn téré gi ni téré ci dëkk bi maanaam kilifa yi ñoo ci war a gën a ji parce que buñ demee ba jigéen ñi naan li ñuy tere daanaka mu kilifa yi muy mees meeg pilig yooyu ñu teg seen bopp yi bu demee ba jigéen ñi di ko wax kon affaire bi day doy waar daanaka ndigal ñu woowe fal ko boo xoolee loolu moo koy waral parce que bu demee ba jigéen ñi naan li ñuy tere lépp boo xoolee ñu kër kilifa yi kon kilifa yi ñoo war a xool ñoom seen kër seen njaboot yi li ñuy def ñu koy xool bu ko defee li ñu bëgg mu mën a saafara mais bu ñu ba dañuy tere sax jigéen ñi naan dañuy tere mu ngi kër kilifa yi loolu daal moom day doy waar lool waaw ma femme moom wax na lépp wax na ko kilifa yi comme ñooy tere ñoo war a gën a dimbali sëñ ci dëkkam bi ci am ñoo sëñ ñu war a dimbali dëkk bi ci la war a ñoom ci lañ war a bokk parce que lu ñuy tere rek ñoom war nañ ci ñoo ci war a gën a ci yeen xool ci yeneen njaboot na parce que seen njaboot ñoo war a doon exemple pour wane exemple ñu mën a jaar ci yoon maa ngi jégalu bu baax a baax
1: jërëjëf 33 976 09 09 ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawa ci ndaam 103.5 asalaamaaleykum
4: ok maaleykum salaam sangam waaw ñoo jël ci waar loolu ngay laaj noonu dañoo war a dindee ci suñ xel bu baax te xam ne sëriñ bi lim ñuy digal loolu moo doon suñu njëriñ cere moo doon suñu wàññi tey dañu doy li nga xam ne sëriñ bi digal suñu sëriñ bi digal dañ ko

0: ñëpp nuyu sama mbokki julit yi, rawatina sama mbokki murid yi, di leen jotali nuyoo Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Saliho ci gën ngaa rafet ci nuyoo. Cheikh Mahamadou Bachir nee na ginnaaw bi mu leen nuyoo ñu ngi feddali ci yéen ñëpp kuleer gi ngeen seqoon ak Serigne Saliho. Ginnaaw bu loolu weesoo mi ngi leen di fàttali liggéeyub Serigne Saliho bi mu fi bàyyi woon. Fàttali googu ne mi ngi leen koy fàttali ci ndigalal Serigne Moustapha, di fàttali ni waxtu wi egsi waat na ba ñi ngi war a jublu ci liggéey bi. Mi ngi koy fàttali képp koo xam ni seqoon nga ak Serigne Saliho ci wàllu pas-pas, mi ngi la koy fàttali. Ku seqoon na moom ci wàllu wóolare, mi ngi la koy fàttali. Képp ku seqoon na moom ci wàllu soppiku, mi ngi la koy fàttali. Kàddu tamit kàddu cant rek lay doon. Jëma ko ci mbooleem waa réew mi, ñu bokk réew mi ñëpp ak fu ñu mën di nekk. Rawatina sama mbokk jullit yi ma dëkkal ci réew mi. Ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi Sëriñ bi làqoo ci Sëriñ Bat, ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafet yi taxaw te matal ko. Cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital Sëriñ Moustapha la ko dala ci ginnaaw Sëriñ beeg léegi. Lépp lu fi ab murid am ci Sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal Yàlla bu ko ci kenn ëppal. Ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne coj ci lay def dara bañ ko jot. Di ci teg Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Saliho, ndax moom moo doon suñu Serigne Saliho ci ñun ba nopp doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk. Kon moom it ñaan googu xaj na moom du bëgg ko ko ñaane woon foofu yi, waaye nag ñu ngi ko koy ñaanale noonu. Kilifa réew mi buñ dee nuyoo nuyoo moom te nuyoo ci réew lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yellul. Moog ñi ko jàppale ci liggéey yub réew mi ñëpp ñu ngi jotali cant googu ci ñoom. Bu weesoo ñi ngi sant sama rek président assemblée nationale di Sidna Ousmane Sonko, moom it ñu ngi koy sant ak mbooleem ña koy jàppale ci liggéey ba mu nekk. Noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh li mu jëmbatoon ci jëwriñam ji mu jiitaloon ci liggéey Serigne ci liggéey xelkoom. Ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh amal. Kon ñun buñu Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo, kon dañoo am Serigne Serigne jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitali woon. Ñu ngi koy ànd ak moom mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee. Noonu tamit lañ koy feddalee ci mbooleem mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitul Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Rawatina ñi féete ci kër gi ci njiital Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Noonu it lañ koy yëgalee Serigne Saliho Thioune ñoog moom ñoo ci yem. Doomi Serigne bi la woon te ñëpp xam nañ gënuñu ko cee yaay. Kon moom yëgal gi rek lañ ci am yëgal nañ ko. Ñu ngi koy yëgalee Serigne Daoudou Seck di teelu Serigne Saliho. Ba tey Serigne bi wax na ni liggéey bi bépp cër bu ci waay yore woon feddaliwaat noonu loolee nga yore ko noonee lu mu ci yokk lay wut waaye lu mu ci wàññi moom amu ci. Naa bu leelu weesoo nag maa ngi leen di xamal ni woote bi ñu woote fàttiwuma ci kenn, mënuñoo tudd turi ñëpp di ko benn bennal waaye buñ ko defee day gudd. Waaye nag fàttali googu yi noonu yi ñu ngi ciy jiital doomi Serigne bi doonoon doomi boppam ba buñ masaate se ñuy sës ci moom ñoo ñee lay gën a wan ñoo ay doomam. Kon mooy doom yi mu séq dañu féete ci doon suñuy waajur ci ko Serigne Touba. Doom yooyee nag maanaam ñëpp ñëpp lañ ko yëgal. Rawatina ña nga xam ne nag ñoo ma mag man doon sama kilifa ñoom lañ ci jiital ci yëgle gi ñeen ko yëgal bàyyi wuñ ci kenn. Ñi nga xam tamit ñoo ngi mën a maase wala ñu mel ni ñu maaseeg siñ jiileen ñu maaseeg man ci noonu ñëpp it ñu ngi leen ci woo gënu ñu leen ci yey ñoo leen ci gën a yey ñëpp ñu ngi leen ci woo. Bàyyi wu ma kenn fàtti wu ma kenn. Serigne bi joxe ne ndigal ni ñaar fukk fan ak ñett ci weer tubaab fii ñu nekk yaakaar naa ajjuma lay doon nam daa doone mooy bis bi ñu waaj ngir jëm fa. Nga xamam kon liggéey bi ci gaaw beeg dibéer ji bu ci yeggee wala la ci tege.
1: Bokk julit yi bokki talibe yi assalaamualeykum wa rahmatullah. Ci ndigalu Serigne Moustapha Mbacke Khalife General Demburi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak yoon. Serigne Bassirou Mbacke Khalifa Serigne Saliho Mbacke Serigne Khadim Mbacke Khalifa Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliho ginnaaw bi mu jotee ndigal ci kilifaam Serigne Bassirou Mbacke mi ngi fàttali liggéey bi nga xam ne buñ ci masaana toll ci waxtu wii seen jàmbaar ja di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliho daana woote muy ngóobum xel ko mbokk yi. Jàpp nañu ko incha allah ñaar fukki fan ak ñett ci weer octobre muy feddaliwaat jëwriñ ja di Serigne Cheikh Amar mu Serigne Saliho ak njabootam di ko yëgal Serigne Saliho Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng di ko yëgalit Serigne Saliho Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng ak rakkam Serigne Saliho Mbacke moom Serigne Cheikh Sey Mbacke Serigne Abdoul Ahad Mbacke Mbar Serigne Saliho Mbacke moom Serigne Bassirou Khabane Serigne Khabane Mbacke moom Serigne Abdou Oumi ak rakkam Serigne Cheikh Diop Sam ak njabootam Serigne Khadim Gueye Law Sat njabootam Cheikh Moustapha Fall Baye Fall ak waa këram Serigne Soin Bou Sar moom Baye Serigne Sar Diasaka Serigne Soin Bou Sar moom Serigne Bassirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Khadim Sougou Wadane Serigne Djili Mbacke jiitul daay.

0: yere sopey serigne saliou touba khalkom serigne abdullah hadj ndjay xewal serigne mbacke ndjay xewal serigne badafal tale yassine serigne mustapha mbacke nyaxar serigne mustapha jité jassane serigne saliou john ngoy serigne elhadji dia gabouja bay mamour jaxate mom serigne saliou ak jabotam dayere jamaatu salihin ci njital serigne gile touré sonna ab sa kende dayere tayer yu touba ak tayer yu dakaru njital mbay sar ak serigne mustapha dia serigne cheikh sidat aydara ak wa kërëm sonna nday jaw jañ serigne cheikh fall jitul dayere nasru minallahi serigne abibou kan jitul dayere and jëfël serigne saliou dayere ñi xitmal serigne saliou ci njitul serigne saliou wa bambay serer ci njitul serigne saliou sen fondation ak ligel serigne saliou ci njitul tala sek ak nar cham fondation tawfehul hadi ci njitul serigne mor gay dayere xelkom touba bayax ci njitul serigne bay amar serigne cheikh jenn ndiarem ak wa ndiarem serigne soyibou fall bay fall ak jabotam wa touré ci njitul soxna jey diop dayere maçon yu touba ci njitul serigne atou cissé dayere soxna fat jaxate ci njitul serigne lamp ndjay regroupement chauffeur yu ban yu touba ci njitul serigne cheikh lo serigne mustapha diagne mbagam serigne mamour lo ak wa campement ngexo serigne bi neena ni ngi koy yeggal nak wa commune bu touba ci njitul serigne abdullah hatka diko yeggal wa dayere touba ca kanam ci njitul serigne abibou mbacke mom serigne falilou ak ni koy jappalé diko yeggal ñep nak tay ñaan lepp lo xamne nit mëss nako jëlé xelkom ñu am ko ci ligéy bi wassalamu alaykum wa rahmatullah ci ligéru serigne muntaha mbacke khalifa jean dembrut yalla fi yag lol ci and ak wër ci li tefu serigne mohamadou bassirou mbacke khalifa serigne saliou serigne khadim mbacke cheikh jeurignou keur serigne cheikh mbacke mom serigne saliou neena ginnaw bi mu joté ndigal ci serigne bassirou mbacke mi ngi soñé ligéyu touba darou salam maudou mourid ci niko serigne bi da soñé jeurignou di serigne bassirou mbacke mom serigne modou abdoullahi tawfiq saloum ak jeurignam serigne mustapha jaxate mom serigne modou khari ak njabotam serigne khadim tin mom bay gorotin serigne ibrahima si khalifa serigne mor khari si serigne mortala si serigne bare si njabotuk serigne ousmane lo khalifa serigne ali mbedde lo njabotuk serigne abdou khar ñang touba ak yo mourid njabotuk serigne ahmadou fadiama ñang serigne omar sek touba daru mbala njabotuk elage bastirou sek commune bourivo escale serigne mokhtar lo touba ali mbedde khalifa serigne baylo serigne morsi kura serigne massamba sek ak njabotuk serigne aliou sek merina tieken serigne modou si khalifa serigne abdou samat si serigne modou si manna serigne alhadji daru minam ak njabotuk serigne abdou khadir diouf ci xaj serigne fallou mbacke aliya serigne ahmadou mbacke touba didi serigne djili mbacke daru salam tiondo serigne modou mbacke payla serigne ibrahima silla fadilou touba daru minam serigne mustapha sougo wadane serigne ousmane gay touba gayen serigne fallou gay touba patakour serigne djili jabay tiondokh jabo serigne ndaw daru madda serigne fallou samb daru karim serigne cheikh nias touba tile serigne ahmadou fall sab sabari serigne elage fall ak wa keur serigne modou fay sab sabari elage bacci ngom tawfex serigne bay daru bey elage tala an tiondokh bilalka chef de village bu tiondokh serigne ahmadou bob koya serigne idrissa john touba belal serigne papa ndjay medina ndjayen serigne aljuma bakhum touba tiondokh serigne baye dia njamburga serigne tola ndjay jawara serigne cheikh gay bay fall serigne saliou ndong ndongen serigne saliou ndong ngomen serigne abdullo touba firdausi serigne ibrahima dramé ak serigne dililo serigne dilika afia serigne elhadji gay serigne fallou tin sante daru salam serigne asirou wad kaolak serigne boubacar ñing ak njabotuk baye mass dig gep wa touba parcel ci njitul mustapha kan ak mourid fall wa thiès ci njitul papa fall ak ousseynou saxo wa anen ci njitul serigne aliou gay wa malikounda ci njitul maguet fay wa mbour ci njitul serigne moussa ndjay ak serigne saliou diop elhadji wilan geutou malik aji wilan keur layen serigne lamine wilan ak yo mourid wa bojen ci njutul daouda mbodj ak bacci mbodj serigne djirulo keur ñang serigne mustapha sek coupentum serigne talawad yembal serigne khadim mbacke cheikh jeurignu serigne cheikh mom serigne saliou neena mu ngi fatali nanu ko da defé ca liggey ba jeurignu je nak di serigne bassirou mbacke mom serigne modou abdullahi tawfiq saloum and ko ak serigne mustapha jaxate mo ngi len di ñaanal serigne bi yobul len fa ci jamm te mu and ak ngeureumal serigne saliou mbacke ñu ngi ko yeggal ñep nak bayiwuñu kene bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki institut franco-arab tafsir mbacke ndombe ci jital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoo len di lu di len ziar di jajeufal bu baax nak way juru dong wi ci sen kolouté ak senu japp ci liggey bi waye di sant ak gërëm jangale kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na len ay résultat yu mucc ayib nak bokki ci examen yépp mo xam muy CFA BFM Baccalauréat rawatina série scientifique mbokki jeurenge jeufati Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé ño yeugal wayjuru dongi ak kep ku bëgg sa dom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci Alcorane Karim ak yarup l'Islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé bokki am nañu franco-arabe waye am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu madjalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassanel ak bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbacke ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yittéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambalina njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawal wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 1947 Boki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñolé di ñaanal année scolaire jam ak xewal boku julidi boki talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndëgël Serigne Moustapha Mbacke mom Serigne Abdoulaye Hane Mbacke Serigne Mohamedou Sill mom Serigne Mat Seynabou Sill Touba Jeurignou Toli Fédération Sadatul Mouridina di xidmati Cheikhul Khadim ci jital Serigne Magay Diaw ñoy yeglé gobum toli Serigne Moustapha Mbacke mom Serigne Abdoulaye Hane yata kanen ak merina sil inshallah samedi fukki fan ci yoro octobre départ bi nak aljuma lay don juroom ñenti fan ci yoro octobre ginaaw tisbar te keur serigne mustapha mom serigne abdullah had di ci won ak bolem transporteur yi serigne ibrahima sow achlem serigne baybey damatu serigne barolo garbu ndaw serigne baragay garbu mak serigne masamba job madiana serigne jaga cham madiana serigne khadim jaxate jannatu serigne abdullah had touré commerçant marché okas serigne manjay gey commerçant touba talibou bes di ci won daire serigne mustapha mom serigne abdullah had yep nak soppi ak dekodo yi bayiwunu ken di ci wo wa merina sil daru salam sil tayba dakar njigal ngay ngay tayba ndaw ngadjaga tawa keur ma sayar tayba djagn 1 tayba njagn 2 tayba sanc keur sayar keur ma nyaaw keur galgu tayba khapsu pew fal keur musse keur sala gad khapsu keur njay tayba kalom layabe dindi bugut ndimb chamben daru touré ak touré afé daru djagn keur lay tayba hay gadescal tayba mbeb keur ahmadou sil merina djagn keur mar ak nawlé mbijeen njompi tombali touba mbayen basalen palen kabgay daru fal jogo beytifal refan kaba guykoli ngedian kerlibas nyaxal boye ak njigal dakar tiafura di ci wo bolem fu daire meuna nek ak soppi kep ku fa tew nak ñu ngi ñaan yalla yalla fajj say aajo ci barakep cheikh abdullah had mbacke kep ku ci bëgg yene di leral meun nga joko ak serigne magay diaw 76 661 87 77 ñu ngi ci wo ñep bay wuñ kenn tay ñaanal serigne mustapha mom serigne abdullah had mbacke mu yagg fi lol te anda ak wër
1: mbokki batay rek ci walu communiqué yi ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa serigne mohamadou murtada mbacke ak ci kliftefu serigne salihou mbacke di directeur mbollem incité al azari wa direction incité al azar bu touba al mahroussa quartier ngagne gueye ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñu am mbekté ak mbollem jangale kat ya fa nek bi yeugal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu deggmal ñu di ci wo mbollem ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahroussa ci quartier ngagne gueye diko yeugal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal bojien ciunen ak mbollem quartier yi nga xamne ño fa wër rek ne kep ko xamne sa dom dafa daan jangé ba nga bëgg sa dom jangé fa ñi nga lay xamal ne mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn te jang mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wër octobre bi ñu deggmal ñi sant nak mbollem jangale kat yi ci résultat yu bax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% de nga xamni tam ne amna rawdatul atfal moy sardé d'enfant amna itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i tam moy certificat di xamal ne képp ko xamne rek da nga bëgg sa doom bokku ci élève yoy nga xamanteni ni ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mouride ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam beug fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jeuf
0: ok assalamu alaykum wa rahmatullah bokki centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma nek fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim boy dugu Messere ci sa chamoñ centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma bokki xey ndaw ñi seen yitte waw bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñëwé dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamne da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui jukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid à climatisation bok niveau bac moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ay métier d'avenir lañu yoré mbokk yi amna ñi ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñeriñ ak sa njabot bop waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen la am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bok yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe bok yi mbind mi nak tambali na te place yi dañ ko yemalé bok yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ñu ngi fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu fassiyene and deglu ki nga xamni modi serigne modou abdoulaye mbacke khalifa serigne mamour mbacke dende ci wote tolu dende yi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yu mbokk talibi ci ndigalul serigne ibrahim waxu khalifa cheikh ahmed doumbé man serigne modou abdoulaye mbacke ma topp fi di jotaay bi di feñal samay tant ak samay ngeureum ci mbollem talibi te di len soñni ci ngobum daru khadim mi ñu japp ci le 5 October départ de 3 ngone la fi le 4 October ci soñu mbolem tan bi yépp réew mi bit réew ci fu way mëna tollu rek ci réew mi ñi ngi la ci soñu nga téw bu ci mënta téwine nga fegnal ci sa addiya té la nga xamni mom lay fay xewlu ñi ngi leen di sant baax nak di leen gëreem te di leen ñaanal ci li wésu lepp tay ñaan ngeen depp ci ngeureumal Serigne Touba jërëgën def ko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: loolu moy kaddu yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende yi mu doon wote pe tolu dende yi kep ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jokko Bayenar Ndiaye ci 77 221 67 20 dimanche nak ñenti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggey bi kon nak mbokk yi wote baangi non wote wu bawo ci serigne modou abdullahi mbacke khalifa serigne mamour mbacke ci dende yi ci wote tolu dende yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: yasir lahum bil tasara
0: mbokk yi maktabatu serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage sumbri yobalu julit bok yi jappandina ci barap la seen jeurine di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage sumbri ak yobalu julit ci lay yëngu ak bagage yu rar te mengo ak jamono bok yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne amidullo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne yalaji jaxate kamilu serigne yalaji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xaj samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne yalaji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibou ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibou kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ko wax bagage sumbri yobalu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis bokki ak lahasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbacke ñolen di ñaanal jam ak xewal
4: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
5: serigne mbacke madina ko da def ci bisbo sa bala angel mu jango kabilam nak ba seppuko
6: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lolou ande wergeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotu serigne mbacke madina gep ak mbollem njabotu cheikh mohammedul mustafa gep ecole privée franco arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Madina talibé Serigne Cheikh Mbacke Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitul directrice école bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina ñoy nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbolém l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacke Bawal ak mbolém collège nekk ci Sénégal école BTM état bi reconnaître ko mu am jardin mbolém ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbolém wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko dor le 20 septembre 2026 foss yene ko wël ba ñetti fan ci wëru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco-arab Serigne Mbacke Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitru Serigne Baye Xewel mom Serigne Mbacke Madina talibé Serigne Cheikh Mbacke Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jàngalé kat yu am qualification ci walu jàngalé ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñoo ngi néméku seeni doom seenu nekkine ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jàngal seeni doom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Daru Tandil ci nitul directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamedou Mustapha Yalla may ko fannu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
5: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bisbosat bala angel mu jango kamilam nak ba seppu ko
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibé complexe éducatif franco-arab gayne fatwa moy yegal ndong yi way juro ndong yi ne len tambali na no bindu mi ngir wadjal ubité l'école gi wara amal altiné juro mi fan ci wér octobre atum 2026 ce complexe éducatif franco-arab gayne fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarlo ak garabou baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arab Serigne Cheikh Mbacke Gayne Farma muy ñaanal mbolém ndongo yi way juro ndongo yi ak mbolém personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di leen fatlini ubité l'école bi ngir mëna wañil way juro ndongo yi ak ndongo yi fitna ju lég lég yéxa jog di leen koy indil di leen xamal né mbindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don dorteli soxal personnel bi ak ndongo yi képp ku ci bëgg am nak benen ko léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arab Gaynde Fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arab Gaynde Fatma di xamal mbokk yi ni am nañ ay naal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi lu ko gëna ñongal at mu yes ci walum njang mi ay naal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nek naskan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arab Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bi senu ëlëk
8: wajalilay maskani tu baba misrak mi adi jay khair manabat wajalilay maskani tu baba
9: touba ci kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu teddi bi di touba jabotam ko teddi ak talibem yu teddi yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu teddi bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne touba wer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di tanal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andando liggeyel serigne touba daño amaat ndigal lu baye ko ci serigne moutakha mbacke khalif senegal de mouride université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra daño fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci senegal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement da nga ci touba ci kanam lepp la fa duggal da na acci ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën fa diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne moutakha mbacke basirou sun borom yok ko fa nam ak wiram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppey ci rewmi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul yalla ak fajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ta defar serigne bamba touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
8: wajalilay maskani touba ba misrak mi abija yi khair manaba wajalilay maskani touba ba
10: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKPFM,
11: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
12: Bismil ilahi yen mouridi Sénégal. Mbokum djulit mwata la janye len dijal. Bismil ilahi yen mouridi Sénégal. Mbokum djulit mwata la janye len dijal. Alhamdulillahi nusamsi yalla. Ci dogalam ak ngeneelam non la dunya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal moonu waron waram yuti siwam sasi delu jefaat jefam ju sew jadas sasi moonu wara tiaf sasin ku bon la amut yenen jëm xanaab jahil la li munu defaat ci takasin moti del mbolam julit yi ki jefam yi baaxul بسم الله ين جليت ادنا ما لن دي جالك جيكم جفادنا تدي كو جال وا سنغال جليتي تي مبال سين راوتنا اك موريتي واي كي جيل سي دومي عبد الله دلو سي جيل خادم رسول الله جيل خليفه الخديم مصطفى اك سيدي فلو مباك باي مصطفى رب الورى لا موي دوغال دي اك delu muju lu lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atte delu muju lu lola dal di soti ad dogal am soko nango far noppulu kunanguul jefam yitam du noppulu fakullu ma aradahu fawaqihu islaluhu mudafihun munafihu ndax yalla li mana defal muridi sun ko yere xajna mu wagn joy teet nu xamni mbacke bal la jogu bi fam wara jaar mi ngi mu xal bayyi bi sakal ko aw lay ci demam di waruma waye nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la bëgg wax ci way wi ta di ko ñaan mu def jofeer ci way wi ci ama barka din la gañ fa jereem neenañ kéro nga sen di wax des ko yim neena kéro diine ji ak l'islam ji deg nañu deg mu reey reey ci gam gi waxat yeneeni wax yu reey ci daraja ak ngeneel wallahi mo am makhraja ba bis ba delu se mu dak koy berndel dal new turam abdul ahad mo barkel anat ya galu ak abdul ahad mile kon jojja ya kar tere say jefam yile mo am fa atir dal jangi alquran fakko fa makal man harud man na bayan so bu ci xam xam jël ci lam ci soxla xamna ba gu bayam ko am ko sevla ngir bamba wax nañu ci xéeti xam xam yu am jariñ ak yu amul ci xam innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walau afnal kunun innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walau afnal kunun فالعلم لا بكثرة الرواية بل إنه نور مهدراية مجلتي لير خمخم دراية لولو ورى الرجوم تجن آية تعلموا الحلم لوجه الله لموتقن لفم بجمت الله ومن حوى حلما وليس يعمل لفم بوخم ملننا كسبل فليس كل الحلم نفهم سحتوى li mo taxon du wax france na taw wala ita kulul ulama istiwa mom bokul ak halim yidul watu hawa fa bil hulumi ma yuqassir qalba mom bam joge la jox loxom cheikh bamba wayo jibul kibra wayo lit talba mu jeli dongom def ca tol yenen ba bam ko fa be ni dis na lol te metti te bole ko limu atam di tuti ndax ci fukay yentam di haama wam fasi di ak mutis ba melni ren ji delusi lora da ko ñew serign bi Touba mu ñew ci yaare dal di topi Touba fekki magam ju baax ja am di Mustafa jebal ko bopam maslaju yo kilifa nekati ndodi dekk fa magam ja ake ni roob bayam ba cey jikom ja tuddi jikom mbaati ko lim da yombul ko ba famel ni mom wallahi yombul mu yanu yan bu re re te diisul bur yalla xar baax yam ko may da tutul radio melom bamba ko sakku yaguna mi mun yire yalna dem ba aljana radio melom bamba ko sakku yaguna mi mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngeeramam Cheikh Mustafa ko yabalon Daru Salam jox ko digal ci daftasin muy daram amna ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pesseba anda kereem ya di ligey te jam lolo waral kenam du jef malamu lewat ba wat ndo wepp ñeme ko bo ak ñeme ak deug ku deng sore ko mu boole ko di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj taajo digal la jaamu yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am matal la boddu mba mu toñ dom adama mend bina ko nit masul ni toñ nama matul la boddu mba mu toñ dom adama men mi da ko nit masul ni toñ nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam su de yame ken du ko yek falay yam lem jeff ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu ra nge ca goor ña gën leeni palaas doonu murid sadiq bu ñak ci jaxaan sa juma ji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci juma ji li mo waral mo am qada al haaj ci haama dastasin la ñak waayam cheikh mustafa mbake magam der laayam mo daa di songu fallu laahi mbake ma don yoon wayo ya gaay ñoo tekki xamu tegoon baayam la tek cheikh mustafa bam leen gisul cheikh fallu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amu kañaan mo ngi jefam lepp la tek ci alquran ko aw sari ha tut taw haqiqala ko leer mbir la mom du xeyli xa
13: groupe de communication
10: université cheikh ahmadou bamba
11: radio université cheikh ahmadou bamba La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fii ci Touba Ndam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صلوا على الله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر.

غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا قال لن أرسله مع

فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

0: Mais buñ ci boko deful dépistage bi ci tel bu la dalé ba nga yé commencé fièvre bi bo commencé métier bi su baba fajj ko day xawa jafé motax ñuy ñaax ñëpp pour ñëw téla ñëw dépistage bi wésso ñu mëna prise en charge bi pour ñi nga xamné dañ ko am ñi ko amul yit dañ leen di ñaax buñ défé dépistage ba nopi ñu sét né amuñu ko nañ leen wax nuñ koy moyto nuñu wara def ba muccu ci fièvre cancer du sein ak cancer du col
1: Adjuma Diouf mooy jiite kuréel lu ko see pharmacien yi nga xam ne kon ñoo doon amal lu mel ci lëkkaloo ak ñi xam ne kon ñoom ñoo di waa LISCA ki yore wàllu relation internationale ci LISCA googee Omar Diouf moom itam yëkkati na ci ay kàddu ci wàllu ko rendement boobe ak taxawaay bu def nañu ko ci ñu àndandoo teewlu moom itam kàddu yi fësal na ko ci ba tey Moustapha Ndiaye Tatane.
2: Randonnée pédestre bi pour sensibilisation ñun dañ koy apprécier à sa juste valeur ndax dañu xam ni feebaru cancer moom. Li ci ëpp solo mooy sensibilisation bi parce que nit ñi buñ ko teelee xam mën nañ cee teel a génn ndax cancer moom buñ ko teelee gis en stade précoce comme niñ koy waxee mën nañ ko faj nga wér waaye buñ ko gisee en stade tardif chance de guérison yi dañu tuuti waxuñu kuñ ko gisee en stade tardif doo ci wér waaye chance de guérison yi dañoo mince kon nag ñuy appelé population yi vraiment à ñu dem dépister wu sur les cancers deux cancers jalu la ragal parce que comme niñ ko waxee léegi am na stade boo xam ne buñ ci gisee doomu jangoro bi ci buntu buntu ñu rukaay mën nañ la ko fajal te doo ci dépensé lu bari cancer wen bi tamit buñ ko teelee gis en stade précoce mën nga bañ a am ablation du sein mën nañu juste dindi donj bi fi mu nekk yenn saay sax doo rek def radiothérapie doo def chimiothérapie donc d' où l' intérêt de la sensibilisation et l' information mu jëm ci population yi damay nag magnifier le compagnonnage bi nga xam ni moom la ñu am entre Diopharm ak LISCA compagnonnage boobu ñu ngi tàmbali woon depuis 2015. 2015 ak léegi ñoom li ñu fi dajale ci xaalis toll na ci 150 millions c' est pas une petite somme te du collecte bi ñu def ci pot yi rek ndax ñoom bu ñu ubbee pot yi te bi ñu compté la ca nekk ñoom dañuy jël ci seen xaalisu bopp dolli ci ñoo versé ko LISCA kon loolu am na solo loolu moo ñu permettron ci jamono bi hôpital d'Antec di dox ñu réfectionné woon hospitalisation hôpital d'Antec bi ba remettre en neuf ba nga xam ne envie benn clinique kon donc loolu am na solo waaye tamit permettre nañ ñuy def ay sensibilisation et information ci jëmale ko ci feebaru cancer bi di wax ni daal cancer moom yamul ci weeru octobre rek octobre rose juddoo Sénégal états unis la juddoo après en 94 France jël ko en 2010 la LISCA jël la balle au rebond waaye bi mu jëlee la balle au rebond li mu permettre mooy tey médecins oncologues yi nga xam ni ñooy faj cancer ñu ngi gis des cancer à des stades précoce ensuite yamuñu sax ci sensibilisation nii rek mais dañuy def même des soutiens des centres de soutien psychosocial aux malades du cancer di wax ni LISCA mi ngi fi bu kenn ragal dem dépistage ku ñu dépister tant que ñun ñi ngi am xaalis dañ lay jël en charge à 100%.
1: loolu kon dañ lay taxaw ci la mu waree ci wàllu unimel keneen koo xam ne kon àdduna ca docteur Ndel Elisabeth Diallo mbokk ci club des actionnaires d'Unopharm ñoom ñi nga xam ne nag Diopharm ñi nga xam ne kon bokk nañu si ñi leen doon jàppale ci wàllu unimel del si na nag ci jàngoro ji ak taxaw bi nga xam ne kon war na ca ñu àndandoo teewlu moom moomee docteur Ndel Elisabeth Diallo la mu ca leeral.
3: di remercier vraiment collaboration bi am entre club avec LISCA nga xamante ni depuis boobaag léegi fukki at ak benn ñu ngi koy magnifier bu baax di remercier le regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel nga xamante ni à chaque fois bu leen club sollicité ñoom dañuy jël affaire bi def ko seen yëfi bopp sensibilisation beeg lépp mobilisation macha allah ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di remercier tamit le service commercial de Diopharm on a noté gis nañu mobilisation bu takk bu ëpp Diopharm dépistage bi am na solo surtout ci cancer du sein dépistage bi am na solo waaye cancer du col de l'utérus benn virus moo koy joxe virus boo xamante ni sànq ni ko sëñ Diop waxee mën nañ ko fàggandiku maanaam jigéen ñi nga xamante ni juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñett lañu am mën nañoo dem vacciné wu ndax léegi dañ ko boole ci programme élargi de vaccination maanaam ci vaccination yi nga xamante ni doo ci fay dara donc 9 ans xale yi am 9 ans ba 13 ans mën nañoo dem ci structure sanitaire yu gën a jege dem vacciné wu ñaari dose dong lay doon te ñaari dose yi diir ji intervalle bi 6 mois la da maanaam bu ñu ko jëlee tey dañuy toog juróom benn weer dem renouvelé waat beneen dose bi rek mu aar leen ci seen jiiru dund ci wàllu cancer boobu donc je pense que loolu am na njariñ pour que ñëpp xam ko mën a yebal seen doom yu jigéen ñu mën dem defi vaccinat jigéen ñi tiit man dama leen wax ni tiitaange jaru ko fi ndaxte loo xamante ni boo ko teelee xam wér jarul tiit moo gën tiit bañ a dem dépisté wu ci ba mu indil la loraange man jàpp naa ni tiit googu dañoo war a teg ko fële ndax loo xamante ni boo ko teelee xam wër ngay def ta ba paré amna ñu la mëna dimbali pour nga faj ñu donté faj bi metti na waye amna ñu la mëna dimbali jappalé la ba nga faj ba wër lool rek war na tax ñepp dem sayt seen yaram ba xam li ci nek wa par contre bu féké da nga tiktok fa nga tok jangoro bi nekkon sa yaram day gëna yok di yok ba mu egg fo xamanteni faj do ci mëna di nek boba certainement lay doon ci yow mi nga xamanteni boko defon ci ñël ben nga dem dépister ji di nga faju wër
4: UKBFM fi ci Touba ndam
1: témer ak ñett yu tombu juroom yi ka radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam dekk bi dem ak dikki bi galankor lool la ko waral moy yoon yi nga xamne danaka nak ngir nga man ko ko jëfëndiko lu jafela fofé ci bori corniche Seigne Cheikh japp daru minam ba ci yenen gox yi danaka nak cioli ben la fa yoon yu bari kenn mënu ko jëfëndiko ci nga xamne non nga ko bëggé Mustapha Ndiaye nak def na ci app geustu bu yaat am ño xamne kon jot na ci waxtaan ak ñom ci lu jëm ci walu koy yoon yi ak ni nga xamne kon mom modi melokan yi yaq gi nga xamne kon yaq nako ak itam galankor gu indi nako ci walu ko dem ak dik bi tax nak ñu ci bari ne jot na sekral yoon yi mom ñu taxawu len ci ci la ca war ci app defaru ñu jëmbere len ci walu wu ni mel ñu tewlu ñen ci nga xamne kon ñom ñoy askan yi waxtaan ak Mustapha Ndiaye ci walu ko yoon yoyé ak yaqku nga yaqku nako ñu tewlu ñen ci ñom
5: nga xamni mom mo tambalé le tey bi jëm marché bess nga xam dañ ko raarawon bu yaq bayiko légui ay kamb la def danaka ci mënu fa jaar fi ne koy dem marché bess ay jafé jafé rek ngay am bon ñu ci mëno dimbali tamit dana baax lool ndax wa tay yalla marché bess kenn ku xamni la fay yewo di ñew fi mom kenn xamul ñum tollu di xey ci dëkk bi kon nak bon ñu mënon la jappalé dëkk bi mom dañ ñaan rek ñu jappalu ñu tégon nañ xéri bu yaq wax dëgg yalla tégon nañ xéri bu yaq ñu ni talibi marché bess la jëm ak porte xongé dëgg la nak da porte xongé mom talibi dem na baag fa mais marché bess raarawon nañ ko bam ag marché bess mais bobu légui lañ ko gëj liggéey parce que légui ay kamb la rara bi ay kamb la def kamb yo xamni bu xasse taw danako do fa meuna jaar tegg yu metti nga tegg danako mbolem ko xeyr auto say organe yakum lolou la muñ ci meuna dimbulé mom ñu bax ñun taxi li ni war ci dëkk yépp dañ koy def ban tégué xéri ba légui gisatu ko xamni mom présenté ni man nako def wala nang
6: ba moy Cheikh bi way ba nga dem bokk teli ba nga na hôpital jallat tara baxus ay pax la yakum surtout lek fi mom mo ci raw ñu nga xam ñoy taxi man yoon lié bobu ray suñu lié bo xamna dañ fay dem lu bari moy li digëté commencé kon Cheikh Cheikh ba nga dem bokk teli hôpital jeneral dara baax ñaar moy digënde fi gas daro fi rom point bi Seigne Cheikh bi kono Seigne Cheikh fa gas daro mus boko sé rombu daara ba ngay dem mbar ya ba ngay dem gas daro mus dara baax ci ñu ñoon dem ñu dem digënde fi ci rom point bi jëm parti jumaa fi ba ci jumaa ja kay mom dara baax ci mom mbul bom fi sax fi nga commencé rom point wa jumaa mom amul dara baax parce que bo ñëw fi ci 30 bi fi tolo 30 bi ñom pax mu fa nek boko rombé ba jégué 30 ba ngay dem ñaar étage ba ngay dem jumaa baaw yoonu yi baaxu ne bi rawat na net mom yoonu mom dara baaxu mom yoonu mom dara baaxu mom ñu ci mëne dimbal te ñu dimbal
5: su tol ni kay jarul bo bëggé dëkk dëkk Touba mom Touba amuñu yoon ndat yëpp yaqku nañ séfori son nañ ñëpp son nañ interpellé nañ ku ne di interpellé lu monsieur le maire ak ñëpp di wax ki mom dëkk bi muy Seigne Moustapha mu jappalé nit ñi ci yoon yi ci teli yoonu daal minam bi dañ koy masque fofu timit fofu baaxu fofu la voir ñom nak dam am nañ habitude lo xamne bu seigne ligé ne dañ ko jaarale ci benen voir ko ko defé señ bi xamul dara la xew mais fofu depuis 6 mois xamul 7 mois sans interdit la ngay ñew ba keur soxna baali ñew nga ciatu ko nonu continuer genn teug won leeru genn martogas mom dal son nan dal mom dal pour te dire son nan
6: dar minam mom ñu taxi mani mom waaw ñu duñ fa jaar sa buñ fa jaar suñu rembe dal parce que fo xana fi la khalifa jaar wara dem keureum mel non deug yaw re noor khalifa bi ñew xamna fere lañ ko jaar la xam ko jaar la mais fi mënu fi jaar xam na ko ko jaar la mais fi mënu fi jaar parce que auto yi mënu fi jaar dañ koy tegg salaire yek parce que auto yi dañ koy tegg déviation lam spécial bo bu ñëw ba déviation dañuy déwé señ waye dalit mom ñu fa jaar ba bir daar mom mu tek bo ñaar étage rek ñaar étage mom fa xese ba ngay dem jumaa ja dara baxu ci of mom dara baxu ci ndox ma ngi xel gu deug beccëk mom xamuñu ndoxam taw la xamuñu nab la xamuñu fos la xamuñu lu doon ndox mu sal réveil yeen mom tout temps day toy mom amul nor amul nay fofu mom tout temps day toy fofu mom day toy tout temps mom fofu mom day mom bo ñu commencé ñaar étage ba ngay dem kër ba ngay jup jumaa ji ba ngay express crime fofu mom tout temps day toy
5: yeen ñi xel fi jaar mom fi ba tambalé fi ci corridor bi ba ci penjum daar minam mom talibi wax da yalla normal parce que day am tegg bobu mom nor ak ne danaka nor ak ne dal talibi mu ta fexé ba bax mo wax da yalla ben war lol fofu la khalifa bi jaar moy talibi rek bi ma lay wax ni rek moy bi joy cornice bi dem daar minam bobu mom wax da yalla mom talibi bobu normal wax digeunte keureum ak jumaa ja ak digeunte manam jumaa ja ak keureum geuleuy muy ñibi wa yoy yep waro nañ ko jema top ro ay nak fiñ tollu ken xamul fu muy jaar
7: lolou du fofu rek bo joge jumaa ja ba ngay dem airport dara baaxu ci nga joge ci jumaaji ba ngay passé garo star mus dara baaxu nga joge fi ba ngay dem jumaa ja dara baax nga jugge sa jumaa ja jëm marché ogas dara baax khalifa bi mom yoon yep lañu wara defar ndax yoon yep lay jaar du wenn yoon dong lay jaar fep lay jaar bu jugge ni lay jaar daru minam bo nexé bu jugge ni day continuer dem jumaa ja bu ko nexé day dem ba tolok penjum daru minam mu jadd ca fofu dara baax mom ngay mi ngi jaar ci yoon ni xana mu gis ak ñaka gis ndax khalifa mom bu xasse tok ci do yorup téré man na bañu gis ara ñoy dënd ak mom la yalla loolu ndogal ñom seen bok ñu taxaw xamal ne ko kat yoon yi kat mbacke ba la ah baaxat dañu wara set matuay ñu ko
8: defal ka da sam xibar yu deggu tewé
1: ci téme rek ñett yu tombu juroom gën di deglu UKAB radio université cheikh ahmadou bamba reportage bi su ndeyawa samba geey nga won ci marché domaine ba fofé tam ñi nga xamne kon ñom ñoo fay yëngatu ak liggéey bu mom lañu fay def ak galankor yi amna ñu ko ci nénal nak bokk na ci galankor yoyilé lu jëm ci walu jafé jafé yi ñu ko ci dundu ñak karanga ga yoon yu bon yo xamné néna ñu danaka lu ci bëri ci seenu ko liggéey ay jafé jafé lañu ci gallo ñu tawlu ñan ci kon day wasambu ge ñu tawlu ko ci reportage bu def nako kon fofilé ci marché domaine ba ñu tawlu ko reportage
9: jay kat yi nga xamné ñu nekk ci marché domaine bi di jangonté ay jafé jafé ci walum yoon
10: fekkene jar nga ci yoon wi xam nga ni mom ay jafé jafé amna ci ma gën nga yoon du ñu mel yaaka na manam fos yi ngay gis ni ak mbam yi sax ñoo gëna son do ma dama waaw ndox yi ak kamb yi sërëx sërëx waaw metti na lool boole ko tamit manam yoon yi sa bo fi jaare ñu di la andil ay jafé
9: karanga gi tamit jafé jafé bu tar lañ ci jangontel
10: yow fi ñu tok ni ma yow rek amu secret waaw dara ben secret amu fu ben tay ji do nga amna sama yaaji ndaw joxe dañ ko kat ci guji te ko pak niko andil na nga bu gaay yi dool won ni daf ko musul mer bi tok ni di jaay jël ni karon ko ci buntu kërëm ñew ta ko pak niko andi nga yor mu daal fexé jankonté ñom baraw barki dem amna ko xéne dañ ko xor jox dañ ko xor mom waaw ba la leen waaw teji degg na kun carte xamoy yoonu xamoy fan tamit degg na ñu ci carte Touba mom feppayen Touba amul ben sécurité wu maire bi lepp lo xéne man nako ci daal mu dimbali ñu ci ndax dem marché bi de wax degg yalla barna ci ñoko ay borom kër yo xéne fu ñëw di fi yaxantu di fi wut seenu dépasse ñepp gi ñu ñepp mu jigen ñoo goor ñu amna ñoo xamanteni ñi ñi jigen ñi tok ñi wallahi amna jigen ñoo xamanteni 2h lañ ñew ci marché bi 2h di matin lañ ñew ci marché bi 2h di matin xamanteni jigen ju ko ndey sax di ñew di wut lu daane doole goor yalla tamit gum ni goor ñi amna ñoo xamanteni ay 2h lañ ñew ñoom itam ñew di wut lu daane seen doole yoon way nakare ñu jabb ci ngeddi suuf di xol lu mëna def dal ba fexé ñew bu dé sare nga dugg da ngay xol fo mëna bokku rek ba mën fa jaar gal bu fekke auto nga tamit passage ko non ngay def fa ba xol fo meuna jar ba gal way amul lu muteewul maire nga xantene clip yi nga xantene manam ñoo dëkk muy seen lat ka mu lu ci meuna dimbali dooma adamay ci sécurité dëkk bi han ñu def ko
9: ñom ñi nga xamni ay jigen la ñu di yaxar ci marché bi ñi jangonté ay jafé jafé tu tar metti rek ci ñom jigen ñi da nga yenu baga fu baax ñoo teyé ko fi do gis kenn ku ko jënd na sonn lool daganté ak mom fenn fu ne nga tourné fa ak mom yoon tamit metti ay pass pass yi nga bëgg ray so ñew ba fi do am prix bu baax nga man ko jaay ñu am tam dañuy fassé yeen yobbu suñu njabot te yalla tax la xassayu nak ñu kenn ku ñu yapp ku ñu mëna dimbali te yalla tax mom lañuy saxu ci ñun wa marché bi tamit son nañ ñun jigeen ñi fa nga yor bagage mu yaqku nga jëni gis nga bagage bu toy bi ngay jënd mu yaq soy loxo man mi yeen sa ci limon la yëngu yeen sa mu yaq samay loxo mu jël ko sanni wala ma dem pajali wala giema gis ku ko jënd ndox limon bi yeen sa duma gis ku ko jënd mu yaq sama kër ma xam ni ma koy def damay liggéey daan sama do dem dina sama njabot ngol dal suñ ci mané jappalé ñun jigéen ñi son nañ trop dal problème bi dal moy yor bagage baax ñu gis ku ko jënd ba mu yaq suñuy loxo metti na dal ci marché bi lepp dal ci mënu ko wax metti na fa bëgg nañ tañ ñu jappalé tay Allah tax nak ay borom kër lañu ci suñu bagage mu ñu ko jaay xamnu ñu koy def loolu mo ci suñu jaxaj jënd yi la mom defana mom ndax dañu mëna mayé ci bëgg ni mënu ci ko mayé ci jënd ndax bo xëyé jënd buñ la ko bindé bo jaay tan bu suba bo xey bare taxaw laaj sa xais la mam jax la nam amunu fen fu ngeen jeund bagas baay sama jeene ni munu mako jaay
11: ñun daal jigeen ni ñun son do nga daal lan def bo xeye bala nga xey ci fi mu man ñu sori so jeende bagas bi xaj bi day perte xaj bi do meuna fay say bor daal man nda sant yalla rek ka waru jam mitti na torop
12: salat lay jaay ak tan xey ñen say ma takko ko
11: duma gis kuma ni mu yak ci samay loxo ñun digeen ñi da ak tamata ñamb ñun digeen ñi son nañ torop ak kuñu mëna jappal ci luñu liggéey dal te yalla tax rek financement yoyu luñu ko mëna jappal rek son nañ torop dal ñu bëgg dal kuñu jappal rek ci luñu mëna liggéey rek ba duñu la suñu jabot te yalla tax
9: jëfë jëf yi nga xamné ñu ngi koy jankontel ci marché bi téréwul sa buñu xeyé rek dañu ñëw gër rek luñu soturlo ak seenu jabot
1: ndey wax sam bëggee fofé ci marché domaine ba fofé kon doon waxtaan ak ñi nga xamné ko ñoom ñoo fay yëngu di fa jaay seen doole kenn sax ku yeenu ko doon dégg ci biir muy yëkëti ay kàddoom Ousmane Sambu doon kenn ci nga xamné kon ñi nga yëngutu fofé ndey wax sam waxtaan na ngoon ci lu yaatu jëm ci wàllu ka liggéey ba ak nga xamné ko noonu lañu ko cey doxalee muy xamle rek leen ci ay jafe-jafe yu ñu ko cey galloo Ousmane Sambu ñoo teewlu lañu jukki ci waxtaan ak ndey wax sam bëggee
10: ndaay mi nag moom nga ko yaa ngi ñëw gis ko ni ñu tim ko wala ci serna ba pare nit ñi amuñu xaar suñu ko jël waaw ko ci waxal dal manam da ngay waxale ba son ak mom manam bu xolé bu ne bu ne kilo ba mujju mu la jaay mu ab liba ni ci ëpp de non lay def waaw jafé jafé nak mom metti na lol lol lol waye jaay kat luñu mom ay jafé jafé mom ak nakarina saba ndax ndugum mi nga xayenté ñu koy jaay mom bokut ak ñi nga xayenté ndey borom bitik yi bu dey borom bitik ñe eta mën na ci duggal loxom waye ñun nday mi ñu jaay xéne nday mu toy mom du doon lo xéne lu état mëna jël loxom diko ci duggal wala mu ci jappalé kenn aya fi ne xaliss fi ne bo jël sa fi ne bu la joxam fi ne nga jël ko def ko ci luñum bi soobu yalla manam bo amul sa dara boko and sepp tak ku am ak dal sa yoonu ko so mëna ci xaj ndax boko ci defé bo noppé dog sarx ndax xaj bi day yaq seen nga li nga timni li lepp fi ne ci ben sap ci la duggal ben sap bo ba sa ku su ndaw la sa ku si la doon sa ku su ndaw su nga enten 25 kilo lay def da naka xam nga ni boko xolle da ci meuna solo di sa sen nga yi nga xeyentene day yak gis nga ko ni da ci gal sa bu ñam bi gis nga ko ñu ci dagge ken xamul lu mu taw lu ko lay def gis ay dagge wa patasi yep bu na ci al maam nday mu toy mom manam lim laaj moy nday mu gaw waye bu yexé mom nga ami jafé jafé motax barna ni koy jaay no xeyent dañ koy daal daal tax daal takaliko ak mom su ko defé nak so noppé mom nani dem moy sul bu kusul bu kilo dem dugg ci biir jël bo jëlé bagage bo ñëwé soti jaay bu jéxé baxna bu jéxu tamit manam nga xaar bu ëllë nga aggé bo leg nga dem jël ci kanen la nga jëlon dem bo bu féké ni jéxna nga dem fay ci nga jëlé won dem bu jëlu nga dem jëli wat fané sul bu kusul bu kilo nga jafé jafé yi mit nañ ko ci dund waye nak amuñu fenn kuñ dem te gusuñu kenn tamit kuñ ci jappalé ndax mom xamna né japp nañ ci mom du yom waaw metti gi mom num gëna num metti wu rek mom kula ni metti wu dem da la wax la neex mba bi nga marché bi ni mel waay gi nga ko leen la neex bu la neexé man nga fay sal ni ko jaar dem sama jaar waaw ci kanam tuddu bo fu ñëw sax benn benn ñi nga gis sax do ko fa gis waaw mom dal mom do ñu ci xey dañ ci nekk do no amuñu fenn fuñu jox amuñu fenn fuñu jox ko ci gis tamit nak ñu gëna tamit ñu ngi fex dal ak bo man ni fenn do wa fi la tamit ni li ma ci ay borof ne mënu mako ah mënuma ko fay de lu leer landu la la bëgg xam waaye nak amuñu fanen fuñu jëm sa buñu xëyé ci lañu jëm ndax suñu dépp ci lañu ko yaak ci ndawat gi mom mënu no baña lek il faut ñu lek mom lu mëna démé bo ñëwon jaay sama ak julli tamit di nga ko joxe ab dépass bu doon ci ñaar gën tamit di nga ci gënë dépass jox ko lanen li ci def kak soor yi nga xëyenté ñom ko ci xanté bu ñëw ko ci ne la nga am nga jox ko ci am jox mu dem bo legge bu ñëwaaté nga jox ko bo legge jox mo lool do nga dal lañ fi nekk waaw metti na lool nak waaye nak nan sat ginaaw yalla may nañu wër gi ban mëna juk gën dem wuti ab dépass ñoo jox ko ndabot bi alhamdullilah sant rek nak amna ño xënt bëgg nañ ko ci mënu ko am kon ginaaw yalla dox nañu wër gi ban man ko nan gëna sant rek
1: mbokk yi ngeen ñu topp ci 103.5 walu politique mouvement bi di boolo tabax Bassirou Gueye nekk ca bopp ba seen permanence daloo nanu ko jotaay la bu bañu koy amal nak moom Bassirou Gueye moomee nag yëkkati na ci ay kaddu ci tolluwaay réew mi rawatina ci wàllu ko li fi fees ci ay xibaar waaye tam di sàkko ci njiitu réew mi assemblée nationale di pencum ndawu réew moom mu tas ko ndakkat nee na daal dëgg-dëgg njëriñ li nga xam ne kon moom la ci askanu di séentu wuute na ak lool ak na ñuy doxalee Bassirou Gueye ay kàddoom ñu teelu ko
12: Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar 1960 lañu am suñu indépendance ba léegi Abdou Diouf jaar na fi ginnaaw Senghor Ablaye Wade jaar fi Macky Sall jaar fi tey le président Bassir Diomaye Diakhar Faye mu ngi fi kan moo ko ko jox yàlla am réew nit du ko jox nit yàlla koy jox nit te da koy jaarali ci nit parce que nit ñi koy joxe ñoo yor seeni carte ñooy fal kon nañu gëm yàlla te li nga xam ni moom moo fi xew diggante alxames ak ajjuma Attention, et je dis bien attention. Buñ ci waxul da nañu xey ci ay questions politiques yo xamni ben band rek moko mom te nañu tal Sénégal. Ndax fekk gorsu 7-8 ligéyal réewum amuk njabot am soxna am papa am yaay nga exposer ko devant une assemblée nationale pour wax ni day question enquête xawma lan lañu ko tuddé ci sax parlementaire mais d'ab commission d'enquête parlementaire mais ils ne sont pas des juges c'est des députés am nañu droit wo nit ki laj ko mais lañu koy laj bu mu tax ñu wër ko parce que koku école ubina amna dom ji jangé école ñu wër sa papa nga dem école do fa tekki dara xolal liñ mëna yaa parce que lan la c'est la politique c'est pas de l'animosité affaire gentleman la affaire gëm yalla la mais quand même Touba et les mouvements bâtisseurs demandent au président de la république selon ses prérogatives selon ce que la loi lui permet que nous suspendre les activités de l'assemblée nationale il a les mécanismes mais aussi le 2 décembre il n'a qu'à dissoudre cette assemblée nationale incolore inodore et sans saveur. Le mouvement des bâtisseurs exige, et comme dañu wax ni, la réduction des comptes, qu'on fasse des éclaircissements, qu'on fait des audits par rapport à cet argent qui a été destiné pour la Casamance, aux véhicules de Damsar, mais également aussi les 37 milliards de laser, mais aussi l'argent de Cosmos, nos 30 milliards. Touba mayewul walam. Jamono biñ koy maye, Touba ngi ci mbënd mi. Jamono biñ koy maye, Touba amatul tali. Jamono biñ koy maye, jar xalé yaan ci problème transport bi jamono biñ koy maye ñu wax problème insécurité ci réew mi Touba mayewul walam ci xaaliss boba na dik na delusi té aussi buñu dissoudre l'assemblée nationale ba paré pour muy lèr auto yi suñu xaaliss lañ ko jëndé les marchés là nous demandons et nous exigeons au corps de contrôle quel Malick Ndiaye nous fasse des comptes par rapport à cet argent là buñu tass assemblée nationale mu ñu nan liñu commencé won liggéey gaay def ni gaay def na motax ñu tass ko c'est pas vrai nous sommes des politiques comme tout le monde nous sommes des sénégalais de parents sénégalais de mères sénégalais nous avons des yeux des une tête un esprit et de, une capacité d'analyse et de coup quand buñu mëna bayyi nak ay nit bëgg fi nek bëgg san fañu réew mi bëgg jaxassé réew mi bëgg ñoo séparer jëkkeul tudante tul ak jabar dooma ngi nonu bayam ndax lam affaire orientation xamni lima bëgg rek li ñepp wara bëgg nous sommes dans quel pays
13: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: Téméré ñatt yu tomb juroob IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir mbokki ninu ko baxo altiné bu jot jangatu bay Cheikh Amarane ci andal Cheikh Amarane ke ñing ko don taxerlo ngir tukki ba Serigne Mamour di amal ni man ci andam way jappandiw jokko bi ni jangal bi tam ñu ngi don sentu bu yes way ginaa amul tay jël école bi jangal bu ma sonu ko def ci walu kañ jang mi mom la ñu jukki wat ñu anando tewlu Cheikh Amar ak jangat bu def nako rawati ni ci walu jang mi
14: jangatu bay cheikh altine bu jot ci IKAB FM
15: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ana ñi wara taxaw dekk sagane nañu ko de waw bo jele walu wër bu yaram région de Djourbel téméru poste de santé ak fuk ak ñaar ñoo ca nek mbokki témer ak juroom ñet maternité fukki centre de santé ñent ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témer bo jël juroom benn fukki ak benn lañu am ci ay bar bu fañu kay mbokki ci fukki commune ak juroom benn xam ngeen ne li manké bari na lool pat ni cher na ñu bari mënu ñoo faju jotté wuñu ci bar bu fañu kay yi waw ndax témer bo jël juroom benn fukk ak ñett kep ñoo jotté ci bar bu fañu kay mbokki fan wér yi ak juroom ñaar yépp mënu no faju mënu ñoo jotté ci bar bu fañu kay li nak service régional de développement ñoko xayma walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li moy jëmtali mo waral xayma bu du bax ndax jotul ñu def ak taxaw sét ci njang bi xayma ko ay jafé jafé kessa la da bokki té am njang mën ta ñak Serigne Touba diglé nako Serigne Moustapha fatélé nako na ndaw ñi jang moy seen wartéef lu tax ñu wéranté ci liñ wara jang ba askan ni xajalo lu tax duñu bolé ñaar yi bokki ndax xam xam la Serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa bax damay laaj rek ndax yëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek bo Iran rew juulit la jang nañu seen diiné am nañu xam xam am nañu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay
13: jumtukay yi gëna xaralé bañu dalé sen taw xam xam ak pass pass mo leen ci génné sen jumtukay yi leen di ar ay gone yu jigen ñokoy dafa jangaleen ko may ndax li ma tebay xel cheikh murtada wané na yoon indi système bu lèr ami résultat ñaata fa génné yor ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yor ay responsabilité ci bitim réew tay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bék jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn témér wa li ma tebay xel li bo jur université cheikh ahmed bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du sénégal orienté fofu bu fa nekkulon fuñu jëm bokki génné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li set nu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarélu dëkk ci mim réew gannaaw capitale bi premier département ñu sagané ko du yoon bu baax du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yeggu fa témir bo jël fanwé rek joom ñet kep luñu électrifier bokk lu xew li ci gëna graw nak mbokk yi région de Diourbel lu toll ci juroom ñaari témir ndaw ak fukk ak juroom ñent ñoo am jafé jafé ci walu yoon ñenti témir yi ak ñen fukk fi lañ nek ci département Macky Mbokk du samay wax dé service régional du développement moko xey ndax kilifa yegnanu li ñi ñoy ëllëgu dëkk bi li ma ta waxtane ay barab yu taxo suñu ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi ak ku na dé mat nañu wajal té ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk bokki damay laaj rek nañu dajalé ji xam taxaw dëkk bi jotna dé waxtane dëkk bi jotna té luñu dal lu né ñaka jang ak ñaka nuf moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñu wuté ay xalaat di wéranté luñuy togg añ ba faf duñu togg reer bokki ba li duñu dal damay laaj rek nak ko xam wax
14: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
1: cheikh amar laaj bo yag na ko samp kon mu ko samp na ndax bobak legi sax tontu jappandina ca kon mu ko kenn ku ci ne ak jangat ba nga ca def mbok yi kon yeksi ak yeen ci ponku bi kemal jotay en direct lay don li gëna fess ci yene kay ñu ne koy nafa
16: UKB FM
17: li ci yene kay yi
16: parce amay
1: bismillah libération quotidien yene kay ma nga ci mbiru ma nuru ba yene kay ben enquête bi kay jamono ji ñu koy gëna taraw ngir mëna xam deug deug lan mo ci xew gina bi nga xamni lu jëm rek ci walu ko ciow la gis nañu ko ci Mariam ba mi nga xamni kon mom la ñuy wax nuru ay nura yene kay bi ne nak mom ma ngay xam rek ne lu jëm ci walu ko mbir mi ak ci jëm ci walu ciow la nga xamni kon amna ko ci sunu natang way xey del twati ba tay taxwa yi nga xamni kon gis nañu ko ci digeete ak ki xam kon mom di tayru sar benenu ki yene kay don yor yor ma nga ci commission d'enquête parlementaire yi nga xamni ko ñu ko ci def mbour kat kharifa daga xolpa yene kay bi ne li kay ay braquage foncier sou sou taxat taxate nanu ko to lu bari nak ma ngay feñ duñu bëgg ñu ko ci wël sidu ko tiñe yene kay ma nga ca ndorte ak njang mi ana scolaire bi doon njang mi tambali nanu ko yene kay bi ne jamono ji kay nawe mi ngi ci ak lu jëm ci walu ko mbënd mi école yi nga xamne kon ndox ma nga fo nu ñu def ba jëfëndiko ko yene kay bi ne fi mu toll ni kay man na no wax ne jafé jafé degg la ci kilifa yi jankontel benen yene kay l'observateur ma nga ci lu jëm ci walu ko jafé jafé yi ñu ko ci jam bo tel ci walu ko nap gi danaka kay gis jeunu ñu nap jafé jafé la ñi ca nekk tam seen liggéey gal ko ronan wa europe ña ngay fim to ni ñeukante yene kay bi ne wala nap gi ci bopam mo am jafé jafé danaka bu doon noy xej la tombali diko gëna jégué yene kay benen doon réew mi quotidien ma nga ci lu jëm ba tay ci li xam modi monsieur national tarikh bo xamne kon jëm na ci walu kapari yene kay bi ne lu toll ci témèr ak juroom benn ci ñem ci ay doom adam yo xamne faatu nañu tay tam seen ay bammel ñu ragné ko ca yene kay bi ne amna ci ay sénégalais yu ragné nañ leen ci sur natagoy ni ñom ñoñé danaka seen ay yax ñi nga koy xol diko man xol nu ñu melni dafa indi ak ci réew Sénégal leneen lu yene kay bi di la solo ma nga ci mu doon ay société mix yo xamne ko nek na ci walu ka nap gi rawatina ñi nga xamne ko day jëfëndiko jumtu way mak pêche industrielle nu koy woyé yene kay bi ne bokay xol kay danaka amna jafé jafé yu indil nako réew mi deugentane ci seen walu ka taxaway point info quotidien yene kay ma nga ci forum bu mak bu Fonjaka ñi ngoy def fofé ci Portugal ci Porto yene kay bi ne lu jëm ci walu ka taxaway yi def nu ko ci Sénégal ma nga cey woné bopam sunu natangoy dina fatali ne juroom ñett ak juroom ñent fan ci octobre wi lan ko doon amal ak taxaway bu Sénégal def nañu ko ci délégation bu mak bu yonne nañu ko fa point acte quotidien mom ma nga ci commission d'enquête parlementaire yi nga xamne yene kay bi ne bu doon paaka man nañu wax ne paaka ñaari bor la amna ndariñ waye amna tolérance digënté pasteur Kiray kenn ku ci nek sa taxaway ak nango ci gisé yene kay bi ne ciow la bari na ci
17: pastef bu ñuy ndam ne ñi nga xam ko mom la ñuy wo di leen deglu lu ci bari ci ay lu xor ñu koy feñal wa kiray yene kay bi ne lutax ñuy tunglu rek yene ci ay dossier ta bay yenen ñu ñu ci tuddu pastef seen na tangoy ne jamono ji kay ciolo bari na lol seen ko tikanti grand théâtre yene kay bi ne yusu ndur ang fa do wone bopam bersi lay wajal wote bu def nako fa dati rek du jëm ci walu ko tara bu def nañu ko ci direct news quotidien yene kay ma nga ci coopération sud sud ngiti le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne mom nek ñu bari ci rew afrique ñong koy roy du jëm ci walu taxaway bu def nako ci rawte na ci juntuay mag yi nga xamne jamono ji ñu koy wajal ci biir rew Sénégal délégation ministère bi yor wal infrastructure ci Guinée yene kay bi ne danaka juroomi fan yo xamne kon mi ngi Senegal ngir mëna xol liggey yu mak yi ñu fi amal yene kay bi ni Senegal lay xol ci liñ fi def nuñu ma def ba mën ko yobbu fele ci Guinée l'info quotidien batay ma nga ci Pape Léon 14 mi nga xamne nak yene kay bi ni Dakarou ak Jeux Olympiques fi doon amal ñaan na ci yene kay bi xey del soir ci lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci Apollo doon wanen gi ci rew mi yene kay bi ni fi mu toll li kay bari na ci ñen ño xamne kenn ku ci nek yaangi wut say garab di jibo fa lu jëm ci walu wanen bi xéttu tufa yo xamné yene kay bi né ñi ñékoy wutal seen bop waye lég lég mu jërul leen galankor ci seen walu gis gis sunna tango yi jox cadeau wa keur docteur tribune quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu taxaway bu rawati na ci enquête parlementaire yam sunna tango yi né ginaaw bi nga xamné mom dafa lankor né kenn du ko ci déglu ci lolé mom Ousmane Sonko yene kay bi tribune né daanuna ndax lu jëm ci walu wi lam bañoon niki demb lolé lay kañ ni ka tay ji sunna tangoy xedel soati carte bi ma sonu ko ci yeketti ci walu ko enquête parlementaire ak nam ko gise won l'évidence quotidien yene kay ma nga ci walu ko départ yi nga xamne lu toll seigne djourof ñaar témer djourof fukk agent ci poste ba yene kay bi ne danaka faatu go xamne dañ ko wadjal la poste une mort programmée non lu ko yene kay bi xey fessale fessal ñaan ci liggey kat yu fessal senu nakar ak lu jëm ci wala taxaway bi ubité ak l'école bi yene kay bi xey teunk ko nekay ubité gi ci bir ndox lañu koy amalé sunna tangoy woné lén ci ay l'école yu danaka ndox ma nga ci ta le quotidien yene kay ké dougul ñu yobbu ak walum or ba ca fofu to borom ko to yene kay bi né ak tuxal go xamné kon bëgn nañu ko def lolé di min ba niki ci atum 2028 yene kay bi né fofé dañu bëgg rek askar way ñu mën faat sampaat am mom ni seen ay dekk way sunna tang enquête ñom ñanga ci commission d'enquête ba ak gouvernement bi nga xamne nak yene kay bi ne danaka tutram kay leen wuñi ci mbedd mi sunna tango yi fessel lu jëm ci walu deglu ba ak leen ñu ko ci doxale source a quotidien yene kay ma nga ci fond jammi ka samas je mimi touré yene kay bi ne mayul dara sonko yeti nako ci walu xaliss bobé la bëgg ñu léral ko ci sunna tango yi xey del soati fatou go xamne kon directeur hôpitalu matam fatou nako ibrahima sow yene kay bi xey del soati danaka dundum gu mujju ak jëm ci walu séré yu yëkëti nañu ko jëmé ci walu ab taxawayam vox populaire quotidien yene kay mom batay ma nga ci mbirum commission d'enquête ya mimi touré lama bëgg moy enquête bi nañu ko gëna yaatal ba duggal ci fond jammi kassamassi doore tam nam ci woté ngir ñu man ca léral xam ba xam du jëm ci walu xaaliss bobé fu ñu ko duggal nuñ ko ci duggalé ak ku joxe ndigal la walu fu quotidien yene kay batay ci commission d'enquête ya nekay kiray ma ngay def contre attaque mimi touré ma nga ci jammi kassamass xaaliss bañ ci warono duggal malik gakku yene kay bi ne delo na mimi ci namu yoré won caisse de sécurité sociale ga yene kay bi batay del soit APR ak lu jëm ci walu taxaway bi joxana ci gis gisam ci walu lu mel last quotidien yene kay fond jammi kassamass dia mimi ne bëgg ñu def ko enquête parlementaire ngeen ñu mëna xam deug deug Ousmane Sonko lam ci waxoon ak fam la mujjé sunna tangoy batay del sina nu ci yene kay bi di las del sina ci ballon d'or africain bi Nicolas Pepe football kat ko di war la mom day manga wotel ki di Pape Gueye yene kay bi ne tay ji bu jëlon ndam la danaka do am len luñ ci wax mbok yi ne kay ngo di reeluk insha
18: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaari
19: par ci arbay
17: mbokk ñu santati leen gërëm leen doole kon moy li fi ru son ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci Abdou Kay Beg machine bi yaas ko ci deglu radio IKAP 103.5 li téme rek ñet yu tomb juroom gër ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñet www.sunfm.com YouTube IKAP TV live la tax ñu taggo mbokk ñu fatte leen le gënonu fess ci xibaar yi
18: groupe de communication
20: université Cheikh Ahmadou Bamba
17: le gënon fess ci xibaari bokk na ci ubité ak l'école bi tay ji kilifa yi naka doon wër len ci ay kawol ngir xol lu jëm ci ubité gi naka la tedde ndax ndongay ñew na noko jàngalé kay di jot ngeen tewlu kaddu yëkëti na nuko ca bokk na ca siré bam yu adjoint préfet jitu won délégation ba way tam IEF doon inspecter la formation de l'éducation la formation mom Abdoulaye Omar kan lam ci jott yëkëte ke ñi di syndicaliste Malik mbay jot ngeen ko taw ci jotaayu xibaari wax nañu tam ci lu soxal jangor ji di cancer wén wala bu ndu ci ñuru kay pharmacie andalu aqua bio pharma kay ñi wa liska doon ci amal randonne pedres dox bo xamne kon dañ ci doon ñax askan ngir ñu téla saytu seen walu ku wër gi yaram ci walu jangoo ji ngeen mënta fekk jot ngeen dewlan ci jotta leral yoon yu yaq yi ci dëkk bi jaaxal lool askan Mustafa Ndiaye am ñu ci jotta waxtaanal mo xam ci coordination cheikh ba ci yoonu madde dar minan wa ak luñ ci jundit walu jafé jafé jot ngeen dewlan ci jotta leral nday wa sambu ge ngo jamaat ce domaine ba reportage bi def nako ci liggey kat ya fa am ci lool ci jafé jafé walu yoon ya karange ga ka lenen ci walu ko liggey ba galankor yam na ko ci jot ngeen dewlu reportage bi ci biir jotaay ko xibaari danaka li ko moy le ci gëna na fess dan ñu doon xaar Cheikh Amar ci jokkor way jappandi wu ci ngannu Serigne Mamadou Gamé ci bitim rew way mom Cheikh Amar momé andana na ak mom ci jangat bi tay ñu jikwat ben bu defon nako bu yag bu jël ci walu ke ñu jang mi ci jëk bu sel bi di Touba di ci yene kay en direct da ñu tejé jotaay bi Pap Fayer Mbay nekkon ci addu kay deg machine bi RSK ci deg Radio 403.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon déglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube Picard TV la programme bi day wéndi bu 16h baye Abdou Ndiaye ñen fasiyena andal ci seen émission Café Touba yeneen xibaar guddi Mohamed Mustapha Ndiaye ngeen di fasiyena andal bu 20h jotté di sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm te ko ñaanal suñu bokk bur la moom jamm te kum jammal nga jamm yalla defal xana wala kenn du jamm jere ngeen defal
19: Groupe de communication
20: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
20: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fii ci Touba Ndam.
20: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
19: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
20: UCAP FM 103.5.
21: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
20: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.

0: amtisali amri li hayswarat bu ta tegoti khal ma lakum salab al ikhtiyar ngati bul an lo saxalati bop wala sa beug beug bop wala sa namel bop salab al ikhtiyar bul am ikhtiyar
1: jeng bi mu jeng dum ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyu bo baba nak day la dum ci neex ko xamne ki da fay amé ay tour yalla ak tour jinné ak tour rawan di jëf luko stop ci doom adamay mën leena tagat ñu top ko mën na fajj aaji mën na def yu nekk te jitu yalla jogul yalla man nga kon neena ki gëna tax ci mbinde fi moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamne boy wu ko dara koku dana dem ba di jallo hadrat rububiyya tar bi mu taru rafet ay jumu rafet xamne waxuma la hadra ba ci bopum waye ñi fi joge sun borom dana bind mité mo xamne bu waxe ak yow rek te jitulo ko neexay wax ji da nga fa joge nangami wer bo digge nit ko wax da nga bëgg waccu ndax waxe nit ñi day naqari fi yow nga xamne jamaalul hadrat rububiyya rafataayu peeba bu yeme yeme go xamne ku ci sakatam agul ci dekk ko bo dina seey xamne sayyidina jibril mi nga xamne sun borom bind na ko bind bu kemaane te mu min peeba diko yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam daan gis bu dawul dikke melo dahiyatul kalbi wala dikkewul comme nim ko ñaané won tamu won feño ko ko muy melo ko yalla bind deug nga xamne dafa yéme ba ko ko gis daldi de melo wo xamne mo gëna rafet lepp luñu mëna xalaat rafetay melo wo taxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimu toge bir gisuko daf ko nam ba xamatu lu muy def waxtum ko ndikate gisse daf ne ko cey jibril ni mala fa newon doyna war muneko mala gënon nak nam fuf waye dama sañu won ñew fi awma ndigal kon jamaalul hadrat rububiyya bi jamm ko sun borom bu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga dégg mbinde mu wax te gisulako wax ja neex ci yow bu boku joge bo déggé nit wax da ngay bëgg waccu ndax naqari way wax nit ñu ci yow gaane mu tan nak ngir ñu wara nek familia ci bir bobale sun borom daf leen di jox katanu gepp ko jox leen katanu buñu delu ci mëna jaxato nit ñi lolu moy manam ash-shawq ila Allah nam yalla ba wara nga xamne dem nga ba defene bo togate bir bo xamne demul ko da nga dé wala sa xel reer bok ci ñi nga xamne sun borom boole na ci melo wo ñi nga xamne buñu demone ba ragalatu ñu yalla sun borom won leen ne leen ak lu ngeen mëna def ci mucc ngeen bu te ñuy jaamu yalla ndax top giñ ko top rek nga xamne rooyi ñi nga xamne yowmal qiyam buñu gisé sun borom tabaaraku ta'ala namu yéme dañuy sujjot bam na leen fi dugg ci jaamu te sun borom neena wala al-akhirat akbaru darajati wa akbaru tafdilan ñu nit ñi wuté ay daraaji ci aduna ci wet gu nekk ci lu neena al-akhira gëna rawa wuté té ay rawante ci gañ nga xamné sax am nañ fa téxé am fay daraaji am fay maqam sino wuté té mo raw lepp ñi nga xamné non la wuté leen bindé ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war té duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen té dara du leen ci fék saña liggéey lu ñi ba faaw nonu bu faga doom adama tek ko ci kaw ndund ak yenen doom adama itam mu fab ñen ci ñoom tek ci kaw ñi ba akana ray lim bindon lepp ci kaw suuf ngir jenn jëm mu no ali sallallahu alayhi wasallam ak xam ngeen bi musa di dugg palestine nangami awliya aw ñu mu ray ikram ak li musa ni nga gisee ne balaam mu nu baawara bobu nonu ko sun borom alaje ci bimu ñaanale musa ba la mi bocc ko ci kaw tundu wa muy yalkat ni xaj ba ca taxay am taxé ngir yaq armée bi Moussa amé ngir ñu baña not seen réew ngi ay xista yo xamné temps bi mayunu ko ba niko suñu borom dëkkale safara ndax soppé mbobu di Moussa alayhi salatu wassalam gënalante gogou ci aduna gënalante gati al-akhirah ko raw kon luñ la wax ci jamm na yowul xiyam di ab jamm la suñu borom may na mako warulo ci ane dara lu boko mëne gëm ko boko mëne gëm nga xamné sey won ni ko ci ndax sharia mom loi la loi mom ñepp ko yëm aduna bëpp la atté waye digënté bour bi ak jamm bu mu doon ken atté lo ko kenn yoonu sharia ñeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yef aluma yu ñu lu ko sopp lay def te mom lepp takat na mi yëmul fenn te ken du sét la mu def kon la ko sopp rek lay def. waru gar bi ndik war butay meunul matal itam haqi serigne bi ndax lim ko defal ak lim ko gadul ak lim koy fegul ni jitu ci ndeb gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy tiofel serigne bi ndene ko talib bi balay ag ci yalla dana dem do melni sun borom bindul ben midef ludul yalla serigne bi dana ko fa jaarale sun borom bindul melen midef yalla rek am dana fa joge melni sun borom bindul ben midef ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ko joge dana melni bindef sun borom yep dañu de dañu de bam def serigne dong mom la yalla bindu mu ne ci ko fu nga xamne dutu ko xole melaw nit muk melaw yalla la koy xole ndax moy wasila bi nek digeunte mak yalla nga xamne mo taxawayu bindu midef sallallahu alaihi wasallam ci kanamam nga xamne lepp lu muy moy buntu ba boba mahabba manam ci fel bi ngi ko sop moy lal bi nga xamne moy mahad bi nga xamne ci la lepp lu ñew di teggu ndax sop moy li jitu lepp te ni nga xamne seigne touba wax ne ko neena bëgg gima len bëgg du len musal du len may bëgg gi ngeen ma bëgg yeen mo len di jallale mo len di may daraja mo len di musal
2: kon
1: ak yonent beug giñ ko beug mo la fay xet li way mu beug giñ la beug du la lay xet ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax na ko ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha sun borom nak mom beug giñ la beug mo lay jariñ kon yalla mom ci bopam mu beug la mo gën nga beug ko ndax bu la beugé yaay murad boko beugé yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamné lu yalla def neex na ko for na jégen yalla way ki nga xam lim def neex na yalla ko am gëna fété ko ñom ñaan ñepp ki leen fété ko moy ki nga xamni lu yalla def neex na ko lu mu def neex na yalla mu leen fété ko kon sëriñ bi bëgg ñu ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg ñu la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu taxé ci tarbiya bi ci jitu moy bëgg nga bëgg ki lay tarbiya wala ki nga aaju ci mom mu wone ni muy def ku top ci mom wone limu soxla won ci aduna wone yeneem xamne yene mënu no selle xam xamam ci batina ci zahir ak nit wetu xeyru xam xam umu fu mbinde fi ndax neena akhfal yasr al masun allah hubban wala ilaha illa sun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktum dama damay xamuñu limu don mu ragal yalla ragal go xamne noy fu ko xiyass bolé ko torox mu ci kanamam ak ci kanamu ñu ñu def mu yéte ci melaw yéte mu nek ak wacce bopam ku fufem di liko taxal ni rom nit ñi mu melaw woko ak lewetam non seymatu jaw ko xaneena dama tok bam yag neena xam xam bima xam yem ma jaxal ci sama bop neena bis ma siara seigne bamba mune bakku ci lan neena mané ko xam xam bu bari rek neena mune ma ñun de min xam ko neew dam na ci mën ko jëfé neena mané tok kenn mu ta tank leen neena jotaay bi day luma juroom fukki alima ngi ci waye kenn ku ci nek da nga yuur no ko no dul sa rew tank fek seigne bamba bam waxé lol bamu defu ne bërek dem ci waran ko indi malan lal ko tek ci pire ubbi ko diir neena wala ma way ci jotaay bi ku ci nek da nga seug yu wor neena man may yuqulu di yol bi jema yertir boy lu xat ak ñu xamul ci ngañ xamugo ci mu di ko buñu dindé buñu tegen sé baati ñu bañ ko tet ci melaw do adam am ni rek ci tablam ci labiram ci woyefam ci yermandem ci baxam ñu tuba bi sax xamna ñu mo gën ci aduna ci jëflante ak doom adamay jëflante bo xamne ci mom lañ ko ñëkke ji fi ci dox yinam ci toob yinam du toob mukk ci jublu wul penku xam ngeen ni toob jublu penku jaamu yalla du jëflante nit mukk lu dul ko xoy joxe dafa yem ko xamne dootu ko yebale mbinde fi naka nonu bu doxé ba taxaw o taxawayam bu xasse ben beurep jëm ci boromam muy jakk ji mu jëm dara du ko mëna taxaw gëpp gannaaw jigen joju ma nekk li won ci bi muy wax naan ci lan xamene du doore nepp la ne ñaarelu yonam bimu ko gisé bo mu ngi ñaare neena mu jëm ci jumaaja neena ñi mu ngi waxu neena ñi mu andal ngi daw ci al mom muy waxu neena karbat yi mu sol neena ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat wi neena ba mu sumu ko waye gees wul walbati ko dafa wi rek neena kalibé be far karbat wa gëdd xalé ba dal dem tek ko ci kanamam waye dafa wi rek gees wul gannaawam xamul ndax karbat sumu ko ne wala karbat sumu ko ndax mu ngi jëm ci borom subhanahu wa ta'ala nako non la ko sun borom joxawon waqar ak heba waxtu ko neexon te indiwul melaw yermade yi boko gisee nga gis gaynde ñala rek gëna raglo di boole won moolen xeti mak mak ci xalaatu xol luñu ko meena ak mak ci maana ak mak ci jëm ak mak ci jëf mak ci jikko ak mak ci lepp daf dan tok di waré ay batam day mel ci xol yi ni waami mel ci fofu mar day xecc ci xol yi bañu set mu duggal ci xikam waxtu woko gisee dang ko xop ciofel bo xamni bo joge ci mom daga tok dir bu gëna yag ta xel ci mom dong lay nek ndax dafa doon dundu xol yi taxay yep dafa doon seen dundu waxtu woko gisee do ñu neega tagoo mom daf tekkon ni ñaar mo lendeemal kawte fi aduna bi mu nek mudi sababu ya ak aada nit lumu tamam min ak lu ñew ci mom ci melo doom aadama min gum ko mina gis ak melo doom aadama lu melo dana tax namu yeme wañu ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sababu nit ñi ci sababu da sababu amul batay kiray la lu dox digeunte doom aadama ak yalla ba tax aggu ci لا مرال إن أرب نرمانة على السماوات ولا بمن الجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان غروما جهودا سن بروم بغا خمينة حملوا أمانة الدين غارة لنكو منتاني أك أسماني جيروم نعرق سوفي نورغل دانيو خم يالا نتا خم نو خم يالا نيوم دانيو خمو السبب خمو نيو نيو ساكو خمو نيو بو كيفة بو لك رج خمو نيو بو مري بو ناني مندي xamu ñu buñ la dooré mu metti xamu ñu la bo bëggé wërta da ngay sababu yoy yëpp nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam ko bu ñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñu ñu ñoo yor xam amanatu diini doom adam nga xam ne digënté sababu ak aada dox na digënté ak yalla di kiray bu dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét loolu sababu lu wala ñaani waxtu mu sonné dara du ci ne ci xelam loolu nopp lu mo waral ci yono bi deñ waxtu bu gisé luy loré dawla defene moko ci nga xam ne leg doof de xalaat ba dem ci yalla lolu lepp doxna digeentema ak yalla di ay kiray reere gogum reere yalla taxna mu nang mom amanatu diini ba sun borom ne inna lillahi la salu mun jehunu inahu kana la salu mun jewal na taf ñoñu nak ñom melewuñu non ndax ñoñu xam giñu xam yalla ak liñu amé roobuy noy yépp téewul ñi ngi sabbal sun borom fuñu tollu alquran neena wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu cheikh abdul wahab sha'rani neena bis bi nga xamné ci la ñëk amé fatah néna dafa julli ci jakk ji tek sam day genn kenn yu jakk ji kenn bu ndom degg ni muy sabba mu genn lepp lu mu dajé rek degg ni lolu sabba ba mu degg jëne ci geeg gëna ñuy sabba ba nga xamné minagul hal bobu sabba yi nga xamné lepp lu mu jot bu tibet bu la ko lek degg ni muy sabba bu mu tajé ndab lu mu degg ni muy sabba bu maré degg ni maru yi sabba bu ñu naan degg ni ndox mi ni muy jaara ci kutam ba ni muy sabba bu muy ag ci biiram mu ñaan sun borom dindi lolu tax mu am nopp lay bi gané ko tuti mu nopp sun borom may ko naka nonu señ bi daf daan tet muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind bërepp yi nga xamni mom la doom adama mëna waaro muudi ci xëc xelam ak xolam diko ca waar muy jéxi kawteef xewal gi gëna mag moo di ngëm iman gannaaw bu ngëm ama dara gu gëna mag ragal yàlla amul wallahi gannaawam deggu aduna niñ ko waxe won ak xam yalla من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تحقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. غير لا دين من نفي اك غير ماتال خام دي نيو خام دين اك خام دي نيو خام يالا اك جوخ مريد يي اك نيدول مريد تاي جليت نيك سي ريومي ليپ لو نيو آجا وو سي لو لين دي جيرن يوم القيامة دي لين دي جيرن سين بامل mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna ak hecc wax kan pa batay kon batay ban man nañu taxaw lu fi deglu laaj yi ak sax conférence mom buñ ko topé mom dina gudd mom lol waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxaw lu deglu laaj yi rek assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jëru gën def ci deglu bi
2: seen da fay laaj mu ne gëna bu ñu ci sam
3: mune bu ngeen
2: wa yaa ngi ni wala ji deeng ni wa ba ni ko wax ibrahima sall mune gina bu nuyo serigne sam ba nopi mune damay laaj ba xam yow serigne sam ana ban place nga tek cheikh amadou bamba ci bir wali manam cheikh amadou bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci bir ñi nga xam ni nit yalla lay foko ci tek foko mom la laaj ibrahima sall ma keneen ko xamne da fay laaj mais gëna bu nuyo seen sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamne Serigne Touba daf koy faral di wax bu lu bare bare bare ci ay mbindam baat bobu dal bëgg nañu xam lu mu doon deug deug deug ndax bare na lu ko tuddu bu baaxa baax ayit bëgg nañu ko leral itam bëgg nañu ko leral itam mom ki bind li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañu boole jaamu yalla ak liggéey.

0: خدمه
1: ليكو سيغن بي واخ بارينا دا خدمه بو خامني داف كوي كوتاي ليغيال يالا نبي صلى الله عليه وسلم نكوي ليغيالي خام نين ن سون بروم موكو تان بيغا خامي ن سيت نا خول ييب خولام گنتي فوب يالا نبي صلى الله عليه وسلم مو جاب ليلي كو ليغيال يالا نبي با تخ مو نيك كي گنا فيتي كو سي ني ليغيال يالا نبي ييب خام نين صاحبي امنا سي نيكو دان تگ مي واي ن ملك العالي الباقي القديم جعلني اثنا حد لمن لو فضل يرو وثاني في القدم كون سون بروم تان نكو موي تي ki gëna ci ko ci ñu liggéey yaronte bi comme ñu ko waxe waxna wu fi madhihi jaawaz tu ka'ban wa hasana ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena romb na ku ñu hatta ibn sabit ci taaba yi la war ak ku ñu wax ka'ab ibn zuhair nabi sulman ko ñu mëne wéss leen légui nak xidma bu ñu ko waxe ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam señ tuba mi ngi koy liggéey ci batina ci zahir mi ngi koy liggéey ci zahir ci tag mi ngi koy liggéey ci batina lo xamne lot nañ ci xam ko la diko wax gannaaw batu xidma ci bop mi ngi tekki liggéeyal ligéel manam bi muy am mu ngi rewetir manam mu ngi aju ci contexte bi ki ñuy ligéel ak ki koy ligéel ci la sens bi aju kon nak xidma man na am jumni sens ci kam ki nga xam moy def xidma bi ak kum koy jëmele ci mom waxna la ne budé Serigne Touba ci yoonent bi tag ko moy ligéel ci batine ci saay ligéel bi ci batine mënu ñu ko xam bu fekkene nak talibé buy ligéel serigneum la jumni forme ligéel amna man na nek ci tolam di bay man na nek diko waccel ay kaam joge na fi mu diko waccel ay kaam diko dox addu di ziaré bërebum diko balé diko ciuray diko wiss ni koy fonk kep ko xamné aju nga ci mom wala tip ko xamné askan nga ci mom wala tip ko xamné dara am nga tek ko ci faas bi nga xamné mom wax dañ né wala du cheikh ka cheikh naka nonu du cheikh ka cheikh lepp cheikh la tep ki nga li bay ci aju ligéy ji modi na yéneem bay innama al-a'malu binniyat bu yéneem sellé mu nam ci jëmmé yalla xamné ki wasilam la digënté ak boromam kon warna ko fonk ndax bu def digënté nit ak yalla li tol na yalla lu cey agalé nit famu yam mene ci ko jox daraaje ji ci ag waxnaane ñu ñoo jox xaxam señ bi kon ku mu mëna doon nak nga xamne dafa dox ci digënté señ bi mo xam doom la wala nangamam la wala ku mu boole yow la yaang ko wara gisee mi nga wara gisee señ bi war lo ko xolé ci bëtt yi nga xamne waxam war nga ci tek dara wala nga di ko digat wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war ko saxol nangul leppam señ bi dafa wax ne kun ya des la des cheikh ka may ci wudaa bayna ya de rafi fi tantafia to nek ci kanam señ bi nga xamne neew bu ñu teural ci kanam ki koy sang mu di ko walbe nañ ko sobe boko defé da nga jëriñu
2: manam tamkin
1: mo ci top tamkin ben naqare misal ndax baawu nit ki initié manam nit ki xam ak lu ci tassaw man nañu wax rek wax jo xamne xeyna da ngeen ci meuna am tout idée waye jaar jaaru gaay yalla yi ñi tambali modi sunuk salif moy soobu yoon modi nit ki xamne xeyna ba xamne sun borom tabaaraku ta'ala neenalul dara ayah ci bulin tan anu taraka sudan doom adama bi amna juroomi jaar jaar yo xamne dana ca jaar gannaaw bu ruham roté to jaar jaar yeug bu ci tolo dootu tal dara dana xatte kep ku yalla bindon ba mom ci bopum dana defene mom rek la yalla bindon ndax tokto buñ koy tokto enquête buñ koy enquête ak contrôle buñ koy contrôler mu set lolu xam mugelu bamel ak trahi bamel la ci muccel nit namu jafé xol genn ko ro xol geegi strat xol taxaway isa kero bis bobu nga xamne yeen tepp dañ nan nafsi kama ni señ bi waxene yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun fa ne yawmal qiyamati taqulu qatibatan wa lan biya'u lahu wal kullu qad yakima yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun yaqulu ummati yarham ghayra man rahima muni kero yawmal qiyam yonent yep ak yeen min yep da ñu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ku ci nek yaangi amé ñakara xol bo xamne bi da nga yaakar mu fañ ci muhammad sallallahu alayhi wasallam muné mom rek moy ki nga xamne daf nan sun borom yeremal sama xéet bi yoy yep nga xalat ko xamne lopp da ci ngene na xéti kuma ci tané ko xamne dana mëna jaarale yoon wo xamne bu kérogé duma jaxlé té bu kérogé dana mucc ci buñu génné ko rom métray gi muy métti nga xamne niko yaronte bi misalé melni jinni jass yu dalano ben bu ci nek méti tam ngeen ko nang ko waré niko ka waxé melni ciaro garab bo xamne da fet del ci bëkk mu nek ci sa biir ba nek ci sa bëpp ciir sa biir yoor gi sa bëti sa nopp yi sa bibi sa sutti bi sa xol bi sa ref bi sa yépp nek ci bëti sa yel yi sa yax yi dugg ci ba nga xamne bu ci nek japp na plateam ba lonku fonkal mu gëna am doole bit ko mu gënë nga champor yi top ci nga xamne mo gëna metti lool nga xalaat loolu ak ni muy yagge ak bis bu muy gëna nga sét bis yomal xiyam bo démé bo ñëkki dugg ci bamél bar tax ci bop nan nga fay dundé ak nan nga fay nekk bu ko kérok saaj taxaw nga xamné wax tanu dé ci bopam bi nga xamné sirina isa alayhi salatu wassalam daf daan dékkal ñew yi am ben way bu koy di nga nekk ñi ngay dékkal ba ñu dé dafa yagg ñu mo won la waaj xam bam dégg légui nang bi jooni at la boko dékkalé mo xamné ya mu ci aduna ba mu diké won ko bamélu doomu yont yalla no ci waxtaan bam ko neko dékkalam ki mo xamné nak ya fi man bam neko tam bi bismillah jubal ci ndigalal yalla
0: ba mu ne beurep bammel bi xar mu jox taxaw dafa bejjaw mu ne ko lutax nga bejjaw fa ba ngay de xale bu ndaw won mu ne dama deg sa wote bima defene sa taxaw ma tit ba bejjaw mu ne ko waaw de na mu mel ndax yow ko regalon de nga mu ne de dal ni mu mel nga bama tedde fek legi ñaat at la ñu ne ko jinni at ak nangam ak nangam mu ne sédde len ne boba ba legi wax tamu de dajagul ci man nga xamni yent yalla musa ni mu regalé won de ba ñaan ci borom sam bu gudd mu may ko na nga fek yeku kuy nga fek ta ñaari loxo tek ci digg gannaaw gi ba dañax ko ba ca ciaw gene ba bepp karaw bo xamni sa loxo laal nako wala mu yëkëti ko dana la ko may ci at lolu deñu ko mu ragal de ba nga xamne malaika yi biñ ko yéré dafa leena biñu gëjël ci rom dafa leena talata ñu daw bi nga xamne ne jot nañu digël ak suñu borom ba suñu borom yar ko biñu diké biñu fadé rom du ko digëlé ci bammel bi dañ ko nax ba mu dugg bi nga xamne ne gannaaw gi ñi topam ci mom gis nañ ko ci baat biñ ko laajé nan la démel mu ne min ka shaytan tous la way hayatu mu ngi melni gatt buñuy fess buñuy dund non la démété lolu yépp nga xalat ko sa bop doyet la nga amum tit amuk jaxlé bayyi aduna sofu nak yoonu yalla jox sa bop yalla melne soldat bo xamne dafa dugg ci armée bi engagé lolou moy salik moy mourid non la melo mourid di mel mourid sadiq nga dugg ci nak bi nga xamne nak yow nek nga sofu nga xamne yow bayyi nga lepp wax nga ne bayyi nga aduna jiti nga ay ci sun borom ni inna la stra mi ngi non am sama am na fat na fakke sama nan la wone ci jegal ni nan la waxane tam tinu am kokku moy salik moy bi soga sofu yoon wi yoonu nak dina ci sofu ni dañu ko dox ba seenu dund jeex duñu add duñu xajalé ñi dañ ko dox ci fanwéré at ñi dañ ko dox ci ñeen fukkat ñi dox ko ci ñaar fukkat ñi dox ko ci fukkat ñi dox ko juroom at ba ñi dox ko ci ñaari at da ngeen xamné ku ñu wax rabiatul adawiyya biñ koy jaay ci martaba mu nekk jaam bu jigen bañu jënd ko mu soobu yoonu taxaw at ma delu suñu ñaar yoon aduna bëpp diko ziaré nga xamné amna tamkiin agna ci sun borom naka non ibrahim ibn adham nga xamné dafa nekkon ku bok ci bur yi naka non fudayl ibn iyad nga xamné bandi la won ku peur de route dafa daan dox jaar dog yoon yi di addu kalpe waxtu mu tuube ñom ñepp kan ku ci nek ñi ñetti at lañu def dal di addu ci yalla ñi ñaari at ñi juroom ñetti at ñi fukki at cheikh abou yezid bustani fokki sax bu magen na ko ci lim du jeex mu ko tay cheikh ahmadou bamba neena tawaytu tariqal qawm waqtam tidahihi wali qad qadal hajat bi rawd wal basti ñu xamne sun borom daf ko taxañal yoon yi neena man waxtu wo xamene ma ngi tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne sun borom daf mako jaglel defal ma ci lu defal lu keneen waxtu mo koy tag damay taxañ yoonu gaay yu bax yi yoon yi ñu jaar man dama koy jaar ci biir bu gatt te sun borom fajal na ma sama aaju yep yi nga xamne dana ko aaju wo ci yoon yi ba ag sun borom ba ag ci ko naw legi tam ci ñi la deme dañ wax ne ilmul yaqin ak haqqul yaqin ak aynul yaqin ñet yoy la ilmul yaqin moy ni nga xamene sun keur dafa tax dafa neex ni nga xamene safara dafa tang mu wax la meloy ci keur meloy safara ak meloy lepp lu ngeen wax la melaw giir ji ni mel taway musulo ci gis len nga xam kokku moy almul yaqin xam nga ko bu wolu ko ndax ki la ko wax mom wolu ko xam nga ne xam nako xam geuna ma te lim wax dara du ci deñ kokku mu yangi tollu ci almul yaqin nga dem ba nak ag ci haqul yaqin moy nga dem ba tim safara wi tek ci sa loxo mu lak la nga xol ni mu lere ak ni mu lere bëreb bi nga def ci dara mu takkal ko naka nonu itam nga dem ci geej ji tank ci wax ni ma ko xam ni mu tak nga dugg ci ba genni non nga ko xamé nga xamné ya gëna xam ci xamul melo yi té dañ ko wax rek té aggu jël nga xamni koku mo tollu ilmul yaqin ya ngi ci kon yow aynul yaqin haqul yaqin di ki nga xamné dafa dañ ko taxañ fanni ko ci seb bi safara wu fété ko kaw fété ko suuf fété ko day jor fété ko gannaaw fété ko day jor ak chamoy gisatu dara lu dul safara
2: groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM
4: 103.5.
2: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Ah, mbokum talibé, café Touba. Kalima manan?
6: Kina di kousu ka bamba nena, kato nyeri mo kaina, wali kuta faydala.
5: Baab do koy xelli
7: Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Thierno do lambay
5: baab sama kaas
7: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
5: café Touba
7: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
6: kaatu leeri mo kay naan ba mu jeex
5: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu leum ngir ñu mëna waxtaan bay abdou nga ni
8: daaro bax man ci gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course bax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge ciep kenn du fa jaay laal
5: café touba
6: bamba neena gatuleri mo kena bamu jeex
5: kon bokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
8: 103.5 xal bi jëm dam
5: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëggee and ak mom ci jotaay bi yomb na
8: 33 976 0909
5: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 café touba say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu naan café touba
6: tam jeex walé ko ta fayla jalo bahara
9: palu mbay men mbayu se murtada la geremo ayu may munate su ko jora nagaram ayu may palu mbay men mbayu se murtada nagaram ay may munde su ko jara
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
3: université cheikh ahmadou bamba
4: fi ci touba ndam
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
5: a mbokum talibi café touba kalima manan
6: kene di ko suka bamba ne na katuleri mo kaina gole kota fayda na jalal bahra wal fulka
5: baab do koy xelli
8: cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
5: kas
8: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
5: café touba
8: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café touba
6: katuleri mo kaina bamu jeex
5: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abdou nga ni
8: daarum bax man ci gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course bax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge ciep kenn du fa jaay laal
5: café touba
6: bamba neena katuleri mo kaina bamu jeex
5: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
8: 103.5 xal bi jëm dam
5: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëggee and ak mom ci jotaay bi yomb na
8: waaw 33 976 0909
5: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 café touba say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu naan café touba
6: tam jeex walé ko ta fayla jalal bahara kene di ko suka bamba ne na katuleri mo kaina wali kota fayda na jalal bahara wal fulka tam jeex walé kota fayda na jalal bahara kene di ko suka bamba ne na katuleri mo kaina bamu jeex wali ko ta fayda jalal bahra wal fulka katuleri mo kaina bamu jeex wali ko ta fayda jalal bahra wal fulka كتابك ديني وهو كلي ومولي أداني بالهادي ونصيبي سكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالهداء وطن وسركا لمولا عمد وواني مالك بلا ولخار فايدا أحجر البحر والوبلا لو رحلوا شكرا دي لانتعلا والواجب المهندسي كسر القلا لو شكر مني بعد عمد مخاطبا لمن تودو لي كاد ما أخجل الأطرا لك تقوى تقديمه يا خير سيد لدى الواد القحار رب الواجل لك العلم والمال والقل كله عليك سرعة الله يا من على الأسرى لك الفضل يا مغتال.

Quem não me liga, quero quadrilhar, montar. Oh, quero.

0: Muhammadun fajru. Muhammadun fajru. Moy fal falé tay ku kana mu fal ngay falé ki moy jaybul kumala Muhammadun fajru moy fal falé tay ku kana mu fal ngay falé ki moy jaybul kumala Muhammadun fajru moy fal falé tay ku kana mu fal ngay falé.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jerejeuf Cheikhuna Ahmadou Bamba Khairul Khadim. Cheikhuna Ahmadou Khadim. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi. Delsi wat nañu ci sen émission bobu. Ñi woyé Café Touba. Altena bu jot 4h ba 5h, manam juroom ñenti waxtu ba juroomi waxtu. Sen mbokum talibé, sen xarit, sen amdi jam diko and ak yeen muy Cheikh Abdou Ndiaye mu Serigne Thierno Diouf Lambay di len ñaanal jam ak yiw di len nuyu waye nak diko defé ci radio bu mag bobu IKF FM Université Cheikh Ahmadou Bamba ci xal bi jëm ndam diko and ak bokki auditeur yépp ci waxtan wu sel wono mana deglu te man ko deg parce que deglu ak deg bokut waye deg ak jeffe yit bokuñu waye jeffe yit ak jeff la neex yalla bokut kon nu ngi siyar ñep di ñaanal ñep di siyar ñi ñu ko baxo andal di sante yalla bu baax nak di julli ci sayidina mohammed di jaajeufal cheikh ahmadou bamba khairul khadim cheikhuna ahmadou khadim jaraw la kalmam cheikh ibrafal babul muridin di ñaan yalla mu yokule ri serigne salim mbake tasnu ci barkem te yagal fi serigne muntaha mbake khalifa serigne touba wi ba mu agale le mu nalal serigne touba te and ko mbok yek talibe yek dong yek cheikh yi dekkando am di jam yi ak soppe yi nonu lan koy ñaanale cheikh amdi khadifal ba mu agale nalu mam cheikh ibrahima fall ci digal te and ko rak yek dom yek dong yek cheikh yi ba nal yenen te and ko Serigne Muntaha ak mbollem julit ak mbollem talube delu santat yalla nak bu bax di ko ñaan mu yokale ri Serigne Thierno Diouf Lambay tasnu ci barkem te yagal fi khalifam bi Serigne Dam Belen ba mu agale nal bi jere jeufati Diouf ku taxaw kero Touba Belel ku taxaw kero Touba Belel wala nga taxaw kero Dimanche ba ca alterner ja nga xol Serigne Dam Belel liko yalla don doye ci bolek bok ak matal ak ouf ak yeureum ak dolek soñi def nako ci rakam ci talubem ci domam ci dekkandom ko gis kero ni muy safonté ak rakam yi Serigne Mout Cheikh ak Serigne Cheikhouna ak Serigne Ousmane ak képp ku Serigne Thierno jur rek ta nga téwon ci tool ya muy safonté ak yow safonté bo xamné dalay leer né ki dala jox bopam ngeen jital ko mu jital len top ci seen ginnaw di len digal te du len fakastal te du len gëstu waye nak na ngeen mela tax da xamne lu mu bacci seen kanam du ngeen ko yak te lu ngeen fete ginaaw di ngeen ko defar mu and ak yeen ci anam bobu jeere jeufati juuf lele seigne muntaha sante yang koy def lele l'islam sante yang koy def li war ci bokk yang koy def li war ci sab liggey yang koy def li war ci sey dekkando yang koy def li war ci ñi ngay andal yang koy def te warlo nga lepp lo xamne ni war na la te nga war ko def warlo nga ko kon jere jeuf juuf yalna taxaway bi yag te sax ku taxaw ci sa tool ya gis yermane ji nga am ci sa rakki am ko ci talubi jamm ji ak salam ji yiwi ak taranga ji ak bolo gi nga xamne damay dox di dajje ay kilifa ñu ne ma ay way abdou ndjay mu serigne tierno mané waaw ñu ne yow de ñepp nangul na nu ne fa nga bok mané fepp bok waye ku ne da am fo bokku difa bokke difa gukke waye kuma ko ci wax rek da nga nan li seigne bi gëna bëgg mo nek seigne Aliou Diouf Lambaye bokku yu jubo ba nopi ñepp am ak talube ndaysan dañu dem bisub cheikh ummi ba ma and ak seigne abo ak seigne dam mam cheikh awa balla chatum serigne fallilu wacce ci auto bi ñukoy nuyu ñom dam ram ci suuf musigi xol mané ma ñuy xana lambay lañ dëkk mané ko waaw ak seigne tierno la mané al akasa talubi gi rek lambay rek la ko gis dal na ñom dam na ngeen xamné ki sama xarit la wa yeen di japp na leen def na leen xarit def na leen soppé nak fi ngeen ma ramale de dëkk lambay rek am talubé ko mané ak sa waye delu santal yalla bu baax julli ci yonent bi ñaan yalla mu yok leer yi serigne abdoulaye diouf ya tassu ci barke te yagal fi khalifa am bi sun wasila cheikh mohamedoul bashir momatam balimo nal mo agale ko ci barke njol mak nek ci kanam wajuram bi rek mu uf ko lam waxon rek sa boy wax ak mom neko seigne bass neena de ko digal te ñaanal ko bu ko gis ci lokoy téré takoy sas ndax legui maangi dugg ci fekk bay sidi alquran top ak jëmb ji mu togalon muni ak sa legui nu deg li nu wara deg manako bay sidi wax nga deug ndax deglu deg rek ka fi nek waye nak kuy deg lu la mën ta jariñ te jogo fa dof nga koy wax luy jariñe te nopi wo te ña nga koy wax deglu wuñ la yow it ab dof nga bokku lo ci it ab dofa koy wax waye dofa ko fay xaar te bima fekke mu tim ordinateur bi lamu ci orienté ci ordinateur ba bor ordinateur bi luy jariñe rek la cey xol la cey gis cey bu noppé lamu ci xam dana ko xamal ñuko xamut ngir ñu xam ko bu ëllëgé ñu xam ko kon alquran dëgg la dëgg alquran la bo waxé dëgg wax nga alquran bo waxé alquran wax nga dëgg waye deglu gu yep nak bamu jeex nak bay si di deglu yalla ci lam la digal gogu deg modi deg gu borom du tekh tay taxé genen deglu go deglu nak ci waxe yalla neeku ci digalal yalla neeku ci kokay deglu mom tekh na te du texe ndax yalla du diglé luy loré waye du téré ndari ndax mom du lorangé yalla du loré waye ndariñal kessé la waye xamné ni nit mom man na dem ba rër bay jëf lu koy lor waye yalla jëflo wu ko lu koy lor motax mu dik ko téla téré ci bam ko jëfagut lu mu xamné nak digël la té day jariñé digël nañu ko ndax mom ku kenn du digël té ngay diglé lo digalé nit ñi man nga ko def yalla du may du ñaan té day may nit nak boko dé ñaan bala la may ñaan yalla maamu ñaan door la may ki ñaan di maye bukku té ki maye té du ñaan té du jéxal té boko ñaan mu méré la té nit boko yaggé ñaan mu xéb la té bu la mayatul nga yapp ko kon nit man na ñak baña maye sax tay moy yalla nak limuy maye lepp da ca téré moy kon ku sax ci maye ba am ci maye warato dem ci moy ndax ki maye maye mo téré moy biñuy wax lolu mak baye sidi ci alquran nak yar ba teggin ga gor ga ak jom ja ak fulle ja xam la ko war te du wor wormal ñepp te du wérante sop ba nopi supporter ubirte porte xolam tabbi ci bir jes bul xulop ñu xuf daru xudos bobu ci la baye modu kan eksi tok ci cabine bi capté ko kabar ko jublo kaba ga nga xamne limuy orienter momitam éventé wuko dako fa fekk té mokal ko pratiquer wuko da nek ci bop ba té xam xam ba ak yar bay ak téggin nga taxna bu waxé nga naw ko té bu jëfé nga bëgg ko té bu ngeen dëkké lo bëgga taggo ak mom mu man lol métiem té do na accam ma wax né mom laté wut waye du raté kon da fay melni jotaay bi toujours li may wax rek diko wax ak nit ñi té ñu war ko mëna dégg ngir jariñoko moy suñu digënté ak suñu borom li ñu fi Serigne Touba défal ak jaar gi mu jaar ci suñu digënté ak borom suñu borom ak xamal gam ñuy xamal suñu borom ak liggéey bi mu liggéey ci suñu digënté ak suñu borom bakku ko ca roy am sa borom raw say morom ndax Serigne Touba bi mu xamé né yalla rek ay yalla amatul kenen xamatul kenen lenen lu mu xam ci digënté bi yalla ko ko xamal kumuy amit yalla ko ko am lo waccul yoonu yalla waccul ndigeelal yalla waccul waxi yalla waccul jotaayam yalla waccul ci nitu yalla waccul nitu yalla te fu mu nekk rek nekk fa ak yalla fu yalla nekk mu nekk fa ak mom fu yalla nekk mu nekkal ko fa te yalla ngi fepp nak te fepp ngi ci yalla motax cheikh mam cheikh ibrahima fall ci xam xam ba ak leer ga ak ngeum ga ak talube ga bañ ne yalla ngi fepp dane bu fi fepp joge fu yalla ay ne ñu ni tek ma da ngeen nan fepp ngi ci yalla bu fi fepp joge delu ci yalla yalla ne fi am deet bay si kon bu ñu siaré ñoo ñun ñëpp nak dañu siar yi nga xamné ñom lañuy andal émission bi soxna mam khadilo di ñu déglu toujours di ñu ñaanal soxna mam Boussa Tamba mom Serigne Fallilou ak njabotam gep nak Serigne Modok Serigne Abok Serigne Fallou Tamba soxna Fat Jaxate Dia soxna musulé ak ñom ñepp rek di déglu Cheikh Ahmadou Bambayum yar ba téggin nga ak soxna sa soxna mam Boussa mom Serigne Sidi mom Serigne Abdou Borom Derbi ci kanam tuti dina waxtane jotaay Serigne Modou Kemane ak talibé yi barki demb ci xombal ak jotaay Serigne Modou Habib demb rek ak talibé yi jogé won caisse waye nak itam ci bir jotaay yoyu dañu cey gis ne ñom ñi mom jotaay yi talib gën cey woné ak yarba dina dem ba yem ñi nga xamné ñom dañu ñew ngir sakku ci lu bax ak lu leen di jariñ fiñu ko wara sakko ci jotaay ci Ahmadou Bamba Cheikhouna Ahmadou Khadim waye bo toge ba gis ñom sel gañuy woné ak yarba ak talube ak teggin ya ak nit ñi leleek ci xawma seen ak bëgg lay doon xawma eppal xawma ñak xam parce que yoy bu ci nek lo bëgg doto ci am sago waye da nga ci jital sam xel nak mu indil la sago nga man ko sago ndax lo dem ba amato ci sago man na sagi sap sap ndet waye bëgg gu tam xel orienté la ba tabal ko ci xol xewal rek ka fay mujju ak yolop jassul xullo eppal nak borom du ca ag mbamu wessu ko du ko meuna jariñu ñaka xamit tok ba gis kula xamal mu xamal la fi nga nek li xam xam bi fi ne ak liñuy lay xamal ak la tax ñu xam liñuy lay xamal ak li nga bëgg xam ci liñ lay xamal te xamoko soko xamlo ci kula ëpp xam xam man na la xamal lu lay jariñ ba bu ëllëgé bo gisé jotaay xamade ak jotaay xam xam di nga ragné ñaari jotaay am deet kon kéro ki xombal ci Seigne Modou Keyman njabotuk bay Moussa Faye ci seen njit di mor Cheikh Mor Faye talibeb Cheikh Ahmadou Mbacke Madina te mu jokk ci Cheikh Ahmadou Bambali mi khalifa Abdaru Qudus tay di khalifa Seigne Mbacke Madina di khalifa Seigne Modou Mustapha waaw ci kaw lolu wa keur bay Moussa Faye gep ak wa keur bay Cheikh Faye wa keur yaay Fatou Mbaye yaay Maguette Mbaye ak yaay Khadim Ndiaye ñom ñi nga xamne ñoo sampon keur ga yaay Fatou Mbaye bokk ak sunu wajur ndey ak bay Seigne Mor di sunu khalifa ak goor gi fay ak Alhaji Faye ma nga xamne moy porte parole ba ak ale ma nga xamne mo waralon jotaay ba ndax mom la Seigne bi set ci won ak Cissé ñom ñep ñu tew ak suñu xarit docteur Fay Momadou Lamine Bara ak Adjaratou Khady Fay ak Gourgui Fay ak Maymouna Samb ak njabotam gep nak ñu tew mu andak nak Seigne Modou Keyman nak def lo xamne limu len defal yombut ak talube rek ko meuna maye waye du million du alal di ñew and ak sa famille bepp Serigne Abdou ak Serigne Saliou mu and ak ñom ak mbokki talube yep nak ñu nek ci ginaawam ak Serigne Aliou Kane jambari fakk tuddu joju nga xamne xam xam bu leer buy xamle te du yaq tay defar ñu fekk ci na xombal gep nak ñu waxtaan fa waxtaan wu am solo ci digeunte nit ak talube ndax bo xasseene yow la yaakar bo deme ba yaaki yaakar ki nga yaakar jeul won nga diko yaakar ndax yow la yaakar te lamu am ba nga yaakar ko te ndigal may ko ko lola yow do ci jëfé dara do ci digëlé dara te do ci moytu lu nekk ci sa bakkan te ñu bari kat yoon wi man na leena nax ci xéewal yu bari. Te xéewal yi kat siñ bi day bañ ñu xaaraane rek, bañ ñu ñeetaate, waaye li taxoon mu jóg nag bispeen ci lañ koy xam. Loola naka jara sax mooy sax ci ndigal, bañ a jëfee tere, nangub doxal, yéenante jàmm ba noppi jub, xam sa bopp, doyloo li la yàlla jox, te bañ a ñaane kenn la ko yàlla jox. Bul bàkkoo am amu adduna ba mu lay xañ àjjana, waaye nag it bul topp ni ci am am addunaam ba ñàkk yàlla. Ndax koo dégg mu lay jay, bis buñ la jalee ba jàllale la, du la jaale si du la woon jàll jëlaloo, day jàll feneen rek di jaye. Waaye ñi jaayante nag ba seen ak jaayante ak ci Sëñ Touba mu jébbal ko sunu borom, ñooñ duñuy jëyil. Kon da ngeen di xool Sëñ Abdou Borom Dër bi fa mu jaar ak Sëñ Touba, la mu def ak Sëñ Touba, ak la mu defal Sëñ Touba, ak na mu def waa kër Sëñ Touba, ak ni mu def ñooñam, ak ni mu def li mu doon, ak ñam ko doog bokkal. Nga xam ne Baye Sidi damay wax ne bu ñëpp defoon ni Sëñ Touba ci doomi baayam, kenn du suufu sa doomi baay, kenn du liggéey sa doomi baay. Li mu defal ay doomi baayam ak ni ko doomi baayam def, te nañu ko defa tax mu defal leen li mu leen def. Waaye buñ defante woon ak moom du leen defal li mu leen def, te danañ am defet am defa te duñ defal, ndax amul morom te moo jubook boromam Sëñ Touba. Waaye xoolal ni ko Maam Thierno def, Cheikhanta def ko ko, Sëñ Massamba def ko ko, xoolal la mu leen ca defal. Baye Sidi yoon wu toll ni yoonu murid, ngay tukki te ñi lay yóbbu ku ñu yóbbu mosoo del si, ngay dem dénk ko sa rakk, la ca nekk ci bit si ak koom maag addiya ak Cheikh yi. Te bi ngay dem sab taawa ngi fi, samaga ngi fi, nga dénk ko sa rakk. Rakk ja it am matag lan ko dépp dang ko dénk lépp yàqu ko, te bi nga ñëwee da ngaa fekk mu yokk ko. Xool ak yii ñaar. Kon ku defal sa rakk ni Sëñ Touba defal Maam Thierno, mu def la ni Maam Thierno def Sëñ Touba.
2: Baye Sidi

Allahu Akbar.

Sudol,

أصلوا على إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح.

الله أكبر.

0: مصليا مسلما على رسوله يا محمد
1: مصليا مسلما
0: على رسوله يا محمد

0: أسر خيولي بلا كدائي.
1: يا من أجاب من استجاب

عيني فحرت جيبي كالاسفيائي انهيت سيري طيبت ميري كلي بخيري

عن الغناي لك امتداد يا سلاح يا سلفلاح يا سلخناي.

سوتال بالايا لسم خطايا ورمتنا جائي

ودريات وسنوحات.

بما بي مكنت يا السماء.

ಲದೇ ಬಾಬು ಚುಲ್ಲದೇ

Thank you.

Habibi badal gaya, wa bu

Zodon

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام

حبيبي بدل كايا.

ثبات لكنما مال مرتاد مرتاد مسلم الجفاما جواد

I'm gonna be

لم يزد البمال يسجد إلى سماء والوالدان مال أولاد أولاد

ليستوهم في سريع المنهار.

كلمه معجلا يا غيب يا غيوب قل لي يا مجيب.

من عمل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين.

لسالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل

Take it, take it.

نويت من سلام ما تنتصر مصفعا في كل ما

fab ci bank bi ay jun di dimbalé way la ji te do len janni kudeti fab ci bank bi ay jun di dimbalé way la ji te do len janni yelonte yalla ba bi cheikh ma famba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy xadamam defon donam ci riwma yelonte yow nga ba fi siyam samba wetal na si ahmadu mayta wamba mo ja ku koy xolati mo rakam ya batam ñu reel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi siyam samba wetal na wa karam ya ajab taramba xawma ku ñuy xajjoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga babi sen masamba bam jite jak di ñu naan fa tuba xawma kudeti jite fil ahyaadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla babi sen masamba lu ga pata an yaan di bay tolam ba xawma kudeti bay fa mamor anta da ko am siare ñaan fa mbakenta yelonte yow nga babi sen masamba morawi se frawi jarab ak farba wetal na muhtar mu modi noddu kabba ak mustafa sibor badon sefor ba xawma kureti melni sen masamba jomal na nar jomal walaf yaram ba yal na ko sheikh bamba defal sada fofé mu jëm doli ko xarwada ma wax la xarba xi sen masamba yo xamni ni nekul ci kudul sheikh bamba ma wax la xarba xi serign masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba wéru balax lu ci di tajjoom ñaar di al khamis la juddu mo doy war wéru balax lo ci di tajjoom ñaar di al khamis la juddu mo doy war bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru balax lu ci di tajjoom ñaar dial khamis la juddu mo doy war bamba ko tuddé cheikh masamba anta mo jangalon bayam ba mamo anta cheikh bamba wax na ne koro may bayam fi batin indriyat ya fiyam koro ndayam bo le ne yari mumam jebal serigne touba amu def boromam koro ndayam bo le ne yari mumam jebal serigne touba amu def boromam mu delu jebalat ko cheikh masamba ngir fetale ko jebal ak bayam ba kerong ndayam wax na fa wax jo xamne sañe fu ko biral bidon yin mayni ku weddi li nga dem la ko serign ndam moma ko wax mo sant won kerok dam kerok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon talar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba lelam birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma chaatay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci aduné wa néw la raw so daan daru nani modi ko serign dam la binday kamil yet ko mandam ko fi la jangé xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kéro ba bamba ñew fa daru man man fek na kamilam ba ak cheikh rahman ci momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kéro ak la cheikh masamba war magam ja mur isa jop mu dal di gem magam ja ci momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yoonu tarbiya ak tarxiya ngin tasiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy daymani ba mu ki day roy nari wa daymani saqal kawar bole daray maylus ar la khasa ila bole won ba khaylus dara dus kamil ya tayer mon ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jarari ya fa domi jar musla def cheikh bamba domi bayam bamuy xalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antamba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ramu fa sam
muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darus muslim mbake mbake day la geey di jite kamil badu khay di geey muslim kalpe wana ko parfor muslim ablal bu bax bu yaatu ko suf la da fanan bam nam khayfat musla bolé ay deram di jébo laajal suñ malé wa morfal jébo muslim am taak ba siyah ye taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba siyah ye sanci bamba nga koy palman gisoo di fanc daru karim la masam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslim wa taba siyah ye korna mang fa digënte bamba ak mam cerno musla def ci anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diu bi yonu makka man ca carrière bo muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox mu rom ya musla denc alalam ci banque lum musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm mo yaat nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko sayxu kumaturi abdul karim ture ño do mi fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kër te guddul te neexu doom dañ jaama gaangi yombul ku dem kërëm ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa daru rahman xarbaax yu lay yo xamne doyna kemaan boba dama woppoon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu kema faatu ci benn kaasu wargalal masafa billahi baccay meurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for alika ya musa bi taqwa allah wa adam al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi taatika sulman min al qaib al ayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si am samba den kun musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne masamba ku weddi jangal masiya kharab xamna ne mo fi nekolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xamba cheikh mustafa joy na wa cheikh bashir ñepp nga na ke mam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay bergal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am fu tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del se mu ne tuttu mani kerek la jox soxna sa siji bamba ni wesuna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidul muhtar mom lañu may sair mu bolek la sarar kerek la cheikh bamba ne cheikh masamba borok inayala defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla burba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di dem andak rak am sutlo ñu santi fa daru saxal fa ndam lo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mu mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bambana ma samba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh ma samba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la xarba xe cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarba xe serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarba xe cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ci gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam
mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di la niram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di la niram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di la niram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di la niram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithma dha sayqa mazam bambak فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثيرا وليكم فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثيرا وليكم فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثير الحلم والهكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم بدر منير جواد فائق نلم قدوة كل مريد سارق بينك بدر منير جواد فائق علم قدوة كل مريد سارق بينك بدر منير جواد فائق علم قدوة كل مريد سارق بينك إن كان أسخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفقر إخوان القديم معا فإن إمته

tanga ibara mi mai kenu nu de borom mi moy muata no saxfide le way ndax tanga jegal xarnu bi way nu ngir bagi dara mbake dene chaque ngorom fa bis bi yalla di garam xeb bi newon ci xarnu bi yow mi legeel sa borom bam garam khayra qadim wali say njuru am yama yaqom karnu bi tabalnu jannatan nayen ti and fa ak yep dom wunti ya yor sey dom te jil dugal wa karnu bi ril wa anti ñen ngeewé jox na ñen la doy waji la som dal we yaame ci abi karnu bi noppol jil nak ya ilayen yalla garam na lak lamin yonen garam na lak ñanen aqul fa wi karnu bi ak mursalina ak len biya ak tabiina ak lawliya jinni ak malaake geureun nañu wa xarnu bi yoral sa bok nak tadem fanan digante kaw sara ginaan notil te lek nak kenam jaajew dewal nga xarnu bi alhamdulillah inna ngendi shantu rabbal alamin do ma di bay ki du kenen manna defar wa xarnu bi yawmi la gal mustafa bul vate ande mustafa ak doomi baye mustafa ño amé buti qarnu bi man khalifatul qadim fena palas man na doom te amna xam xam amiko man amusal wa qarnu bi no pe gore ak talal la yor la momi salu makka yor kula mi joxul shamur te mustagantul qarnu bi tada ya laminata ya don njol aminata Tuba adusun madinata, ya yeru timwa karnubi. Ya neka waita neka taas, ngir karnubi amu ki maaf, dale fiwe sufas ya ule njibbal karnubi. Raya ungani alwa ya koyor, ya tegi turbi daw basar, ngir naru gorok fazopar. Rawan te ulji karnubi, mbualem sikhar nwa kibar, ya tak nyutabi jik sakhar, diwa chituba angan jigar. Noppal nga gaay xarnu bi roobi ne yaa ngay walangaan nuy naani kaw sara ginaan dootunu tappaadu siaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji nag yaa ko taxawal yaa teemu naax saay new yaral naalamu yàllan ko matali amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba doo jafa desoon jumaa ji bay ti tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawoda bàmbale misaal baytil muqaddis na naal wuji boromba kamaal taaba dewal ka xarnu bi ndom may nganeel yewon ca maam yey sati kokki ak ndam boole nga kook nganeeli daam rango amo ci xarnu bi muridi yi jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole kook midaay yaamaan tàggat xarnu bi yàlla yaamaan tàggat xarnu bi muridi jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole kook midaay yaama tàggat xarnu bi yàlla ngay murum murid yàlla bu ay murum mérit beqi xaadil murid ndax yàlla na atal xarnu bi alaaw chool falul asim ku may nganeel deefileem fàllilu mooy fàllu lamin turam yi doy na xarnu bi mooy du ame chamsin wa xamar mbàkkee ngusoobatuñ kajar mu anamp yaari weeni ngor mooy bàmbatee ci xarnu bi si diiti baayam la yoraat liyarok ci sanga de reyaat nday jaari xeyn mun sinaat mu ame bu odi xarnu bi mu aynu awale bislam finin bu olem serifi mu ci gën done wa seyn wal hasan ma xaram ci xarnu bi ma xlef ci ay jikom yoraat lu ci melom nur na baay mana dom am na ke ci xarnu bi dem na ba makam ji li gaay agni shaare ngan ji baay kendi wul alal di jaay nawlem amul ci xarnu bi talifi baay may wayam mo don duuji xam xamam mu ana an sigeeju ikama mana musal wa xarnu bi yalla nu am limi mebet ci nun ma am ñi mebet ñu am ay seet yu gan ci mu alam xarnu bi nam tag nak ahmadul lamin mu am lañu may selal mason xar ba akla fi ese bané guun bay ba akulem ci xarnu bi batin ba jaaxal na kajor mu atax ñu far ko lem ci bi bu a gisee mu ngi bangeer nako ilu mat ci xarnu bi fajaajo mo jegana gaaw lu wax borom mu ne waaw day falli falli julu gaaw man na aragal ci xarnu bi day way te jàngulu woon arab te man da xeyam du ci suruf mu aman arab te man olof jom man na mboolem xarnu bi fam na ci baam yan bu diis te nul borom mu tiis kirooti mooy dergu fees mu aman amandal xarnu bi sañ sañ bala donne ci moom jaglega weesunob ju doom mbaruma ko suuru dalli luum meram xajul ci xarnu bi rija

Ali, Hamnan Dara, Yam, Bune Jalai, Nizabu Yam, Nurum Nurum, Zabi Bam Ram, Kuarna Kurnibi, Rijaya Hamnan Dara Yam, Sine Jalan, Nizabu Yam, Nurum Nurum, Zabi Bam Ram, Kuarna Kurnibi, Yalanka, my boat, Lemin, Fagal Kambala, my non, Kudiaginan, Linehemin, Nahyalanat, El Kurnibi, Meg Mangel, Jalen Bazir, Donny Bazir, Venezir, Kutiernan. Lek bazou bu qif du marti kharnu bi mam jalal ti am jamal ti khar kanam baler kamal ti bari kham kham kalal buri ke bi ji kharnu bi tar ba ci yuzul karim ba bor af ka def ka dom jigeño tagok sago me ek basirum kharnu bi ti agra am dal de raw fore da an fi e garaw musla jaar je bi ndaw mustafa ali kharnu bi shobu na ngeram tasawu Kukara nele viv, mwara nyakalo no malef, shaka yete khernubi, il mudra la jago, mirum ina elengo, nor wilaya, la sago denam amul ji khernubi, duru shitere al Quran, mbami jule ke janginyan, yo ile bako de kunyan, mailef ji khernubi yal na bisak, badeg maam nak bortolle maam ahmadu maam, tadon nubuad yon kedam, nak yala na atil khernubi allahu, mwa jano ay, mo japp do am def ko na bay ñu bokk benum taxaway abdoudi bambam xornu bi bo gisi amay sama nday cheikh bamba ñoo ñu roob jotaay ñu roo yaram ñu roo saay ñu roo deet ci xarnu bi ñu roo doxiin ñu roo waxiin ñu roo melok jëm ak doxiin bu ye nga waanu keneen bamba ñaar ci xarnu bi mo di walax ñaanu jinaan ku andu xol ba ci kañaan kañaan bi ay bi jena daan baye male el xarnu bi mo di walax ñaanu jinaan bu en ko xol nak ba di kañaan kañaan di e be gene daan baye ma leel xani bi mo don tab gawan ci mom mo don njamba ar gi ci mom sen baye sedele ji kom sedu ko li ci xarnu bi batin baraw na sayam de ga so pe biram bir ma ci baye mi biram mo ar jara re xarnu bi yalla nga doli ay murid ti yalla raw pexe marid ti yalla mu jidi farid ba tolne ga ay xarnu bi nan ñaan nak yalla mi samat umay serigne abdou chamat te may serigne abdullah doye de la xarnu bi ci bo di xulu falil serigne mag bi tuddi yeen yalla bu seeni barkenen ndax yalla na atal xarnu bi tioko abdou qadir fi sha'ir batin bi jay bay tayri bam parti jirim xarnu bi te yalla ibrahim mom deu xar sun borom ba jot ci bo di turandom ndax yalla na atal xarnu bi mbolam mi doni shalihin ci so aw janta ak fenen yalla saadu sen jant bu di wa xarnu bi du nuk soibu ga ak alal ju bari ja jam dara jaal yalla ko cheikh bam misal ci sunu soyu xarnu bi ta mayno barke ak li la atesol ngaram ci murtala boko soab mune xala aaji ati ji xarnu bi te mbole ni tawakki jaab gore ji gen ci ben ba ndax yalla sun xarnu nak amin wa na xarnu bi mbole mi sayqi bam am yalla ñu gën ti oku gëm kon day ñu bokk amindam ta am ngaram ci xarnu bi musa akami sen yarakan mo len di ñaan di len dagan te sant te tag ka ñaan ndax yalla na dal xarnu bi way ka ci sun yabone qin ma war di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gana bon ci xarnu bi ngi rabdu mbakem soxna mbay ak mare mi ñepp ngoy mo yaay baayi sama ndey ma dambe ci xarnu bi saynu mbakem soxna yaay ak maaram mi ngeen di baay moy baay baay sama yaay ma dam bi ji xarnu bi ma lebu naale lak leen waxna wala bakkal leen waxna arab ngir ba ngeen xam bam ba yeen wa xarnu bi wayna ko saru ramal aan mi yalla wacc alquran ndax bëgg lepp lu ma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil nak ci ngeen di adna am te ne ko lepp lu ñaan gewel bu jaaxle wala ñaan ndax yalla na dal xarnu bi ci sax mbale muriti deglu len mayelen ci bir se ante bulen alawen le may nalaw nalaw du temayete ke may galam galam du temote amana ko nalaw nalaw lu ngirre wande bu debe yete do tu yando bulen de fatte yalla ak dogali ak atte ak sang sang bi ak bugali katan gu and ak cioberem cele jeuf lo gis mo xew mbindef manul sañul leuf
dogal baam day la kalo gi xew xew ngir kuñ gisul warna la ko gi xew xew ta yalla da ka gis ba xam la bi jaf la xaji xaji bur bi la qalayef ku gana xajay ganay na toom yu ku jege bey ba gana jeti isam yu ta yalla ka xarit bale musibal ngir dara jaal ko mbaate muy kuñi baal la yalla jox xarit ba ci maqama kemun ko jëf na tulay koy xayma kebala la wolu ba jox la mbir ya nga mu yaram bi aw ca tànki bër yaa la nablawannakum lu shaabirina aasiba naasu li kaasibin moom lañ waxoon yoneni ak labdaari aqut bi yeeg wali yeeg lewtaani وقال قطب الأولي المكي رضي الله عنه المكي من الحديث إن أبلا عبيدة بنوبة ابتلاء فعزما تبر اتباع وعزما بيتر اتباع أهل البلاء ليس لهم مشان وليس إنسرهم لهم ديوان دبل مبغلة لدلون يونين أكساب ياك waliya kajam ya so xale me nak biri amon ci bawon mbirum serigne gawan wef ci beetil setal borom mi ngi nan ayo ba sax ya ka dak ci di wan ne ko ba te teew ko sant di waxalam du motax bayala nako ni mal abdu setal madan yel madan ci ken ñu boole ko gayne yew ko ci ken gayne far di mariara ma muy re ñu far ko jangal sara bi yey waare yahyana tombi dootu am ci senegal noon yaa ka jàpp xarjamam jaari gaal muy bëgga wax yàlla yebal jibriilu ne ko sune eh doo doon marsool soo xalame maam sunu ibrahima bam laata am xaliile nag aliima noone me génninke mooy bay feela ba yàlla rendi loo ko ismaila ñu dal taala ko banug nam roos def ko ci bir yàlla sol soloom sa caatal ma yannen bi ñu naa yangooba gumba naa di palam tu neeba ndalaasi mooy rongooñ gannaa bi uduba sango obum jekki sako ayasaba soo xala meen ak yusufa ak bokkam ya delu xalam kasoom bi ak tumaam yi soo xala me yusufa ak bokkam ya delu xalam kasoom ba ak tumaam ya dootooragal kudul ilaahi naasi doo yox yoxee di ngir fexem xanaasi na tib ji la yokk ay maqaama mbaami si fi ñaatiif bisib qiyaama na toodi kerkera lawliyaay kuweedi la aaj koxo elen biyaay mas nañu koo génnee mu dem bana jaraan ñi di ko sànni doj tanaan day jabaraan noonu yaa génne màkka ngir bañ diine bi isla biile dem madina fanaan na cim xunti fanaan ci ay doj ànd ak ababaka lu nekk muy daj fañ nañ ko tàbbal ko ci biirub sarwaan jox nañ ko tooketiw koo day kiimaan kerag la yàlla wàcce saaru neesi ak fàllaxi mocce ko xëyru neesi bisub kerog la yàlla daanil kéebar yëkkati laam loo doyna tiitar duniyaa xanaadi moo di soñil moominiin wa jànnatul kaabire ñii ñaatu ñu mane dogal bu am yàlla ko def te xam naa du ay diiw soo gëramul gëram naa seetal ma saaba ya gannaaw yonneen ba wariif ko ku xamul beetin ba am na ci biir yoo xam ne nag làmmiñ du ko laal am na ci biir yoo xam ne dees na ko misaal fawa jabalim chaaku ama a sajara waayet naalin fii mosal fii dara ndax ku xamul yaaram mu dalu ko waar ku xam aram na seetin wóor lab saar gannaaw rasulullaay ak sa deexu la ngir andi usmaan dellu jam faaroo rey nañ ko tuumaan nañ ko jàpp marwaan mosoo kibiree déglu yeen yeen gaawaan gaaw nañ kërga arba yi na yow man wates ate lii doy na fecci war ma kenn mustaj nag nay re abdulxa abdulleeyi dañ koo salab dog bobba wóor na leeyi yomal jamal toñ nañ batum nday joor bi bis ba ja dañu toj batub càmmooy ba muhammadul ababacar sa deex reyin wa jaar na ba aaju nekk yooxu rey nañ ko wat ko sànn ci santaare taxan jabal ko boole koog imeeru aliyaay dara ka doon jàmbaar ja abul waseynu wala san yaakaar ja bañame rey nañ ko cariikoo ba ngir wedd yàlla gaay rob ko boofee famille julee fajar liimnil mal jam
bacci babar berte ko dalli koy jam siatal wa sey yowma asara lañ karay ceri yi karbala non ya ak yor bo bi gana bi deena lammi wana si ahlamu allazina siatal asan nonam yow dañ ko toke mu dalli faadu soxna za ak soke ñoo toke sadiq delu toke baakhir ñoo toke seynil e bi dina tayir chatu rasulullah musa al kazim gëreeb ko am gor ci doomi azim kal nañu neek ba ca kam ca baghdad te ñan jaat ba ba mel na graat ya nga ba do way na daawud ko ka arem na to asal moy waade fukiyate giru am la am ci bënn aw bu leer yeere te mu segen ci adal anas baay li ma am maliki do am xal ngeen mi tax ni shaliki te ñan gi at ci kasom la faato mbeur ma ka julle wutu fo faatu xana xamu alaaji soofi yooy mbër door nañ ko waxtu takkusaan junni yar mu taawet yi gaay far koreendi jànn ca dajle te amoo nañ jëndi xana xamoo nag jaxfara doom yi yaa te ñañ ko far koreendi jëngi yaa ne mu tese de mu tawakkil baayam masiabu koo gis rey ka doon yi gaayam kenn mustayin nañ re abdul qaayir yi ak muntaqaa ak mustayin ak naadir dag leen a tër da cere mboolem pont togg be deex sotti ñu boolem gëd yow abbas boom daara yowon ca mesare te ñañ ki ab far koroy ca besare borom jumaa jiyoon ci fakkaani te ñañ ko faab koreen toj bun ya man soor seyfu diine moom nañu génneon mu demba siini siatal ma kañ dàqe ci réewi sori yow mu joge mesre daw balaskender yo jot ke far ko jàpp tëj ka fooba tia waxtu mu a defu an xaliba ndi am xolafa awi doone rasul ñoom lañu def ni kenn warte woolu soo xalemee cheikh saari ak saareyni kalaame nañ leen natu leen saxreyni soo xalemee borom yeenti ngeer yo doaji ku daaj lam daji oon ci bër yo ahmadu an baril maraw ca ngeer yaa ñeenti yeng lay defoon ca yeel yo daanañ ko caw nag téeméer yar suba ngoon ke mustaweddi yàlla a mustamo yoon wa yaxtimu lquran kulle yowmi ma qiyami mu di musami celli sax ba mutasim xay faatu buur ba ka tegli oon taxul mu yaatu ba mutasim faatu oo nag ñu xëy falwaasef mu yesal at kasoomi doore far sax soo xalemee kasab aboo hanifa an ma aboo jafar defeb xalifa kondoo xala aatal seydil muxtaar téeméer yar li daa añee kareere téeméer ake ñubbi alam du daa defag naa fi la doora wird wa yaxtimu lquran kulle yowmi ma qiyami mu di musami ci la sax ba faatu woor na baghdad fi yowmal jumaati le war ci ak jaar soo xalemee nag fi ne li ma amu maliki ngir wax yaaru oona rasidil maliki kon nga ndax maalik amul karaama ata xam ne deeregal elag malaama seetal mbiru ma amina ak ma amu oona a te xam ne ñoo dogoo geñ ak aaroona da koo yolam ba xam ne gaañi deefa mu rey ko dali xëy deeb xalifa su ngeen gamu lii yéen muri ci gaan ngeen daa leen téeréb ayatul ayaan te xam ne tey jii bulu konag farange biryaamoon danaa ma atti saas yi la ñu defoon nag gaa yi gamoon yonneen bi misaal mii war na aa fien ci gaa yi bamba waaye farange noon na góoru sénégal ñi ñi fetal ñii ñu dugal ci seeni gaal ñii génn gàddaay far demba faatu ñii joxe seen gann aay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri ci réewi soose yóbbu gabon boole koog balaama siise taala ka puur ba ñi lekkey mblange def ka ca biir rek laawlu ma farange ñoo génn lem de julbe réewum ñu oro rey makki doom ja jàllu fu da tooro ñoo delu rey almaami abdu boukar ahmadu seyxu jàpp abdu xaadir jàpp rakam almaami ali boukar yóbbu gabon doom jan kapuutar ñoo génn alburi eeg samba ceeraaw fugraa seen penku ne leen ma waawaaw wuri kajoor ifi nekkoon ci baawan ñoo leen toxal xëy taxawal ti waawan raatale doomi bu rewoon fa saalum raatale siin gannaa taxaw ne maalum sëriñ siwan diggante waalog njaambur ñu jàpp leen nag kenn demotul ak jaambur ay na sëriñ makka a abrahama xaali ñoo kana cas ke mu arawan kuy xaali setu maxtaar nu memi senjon kokki ahmadu amina te ñoo ka sànki nan jeema daddu addunaa ak bonam gi te xam ne waa jaay waay ayam gi duniyaay ci su gaay jëm ci yàlla tey àjjana yi efa yedd yàlla ku weddi seet nag ahmadul mbekki yu
bam la adon muhammadul makiyu non ye gene gi mbake bari sandrama yankon andar ngay jari mu jari ndar muy baga melna darom ni dali ko jarax nak mu dem dakar so xale me yari bu in dakar ba deg wax ji mbar me wax nga waru ja shakartu shari kalma bita وجعلك الامير والصبوت الترك الى جادب الارماء نفسي ولكن صب عن الماء نون يا جنى بوبي يوب قلوى مزاق جرومي اردم تقلوى دم نكون اكري بدم ما يمبا كمستيق يربى دلس توبا كنو فتل اكروا سجيزي جيزين توبا دوي جنازي من يوم يوب كاركيب ولن باخان تكيو توما لبدون جاخان نقال دوري bamba du morom kacior gaxi dukal kenn du ko per ngal mbocior yan bañan xobbi ak labdali ti ateli ko mo ko raw gañ de ngeñdi wey tawatul balaaya shurutul hawani la amtilaaya serizi naxi lañu bambay kemil bari ya busuq lañu bambay kabal man ci akebi chaari jabal wi jaribu waman jaribu abi taqarubi kan yaro kub deram akub dinaaru ñayam fa daam kadu ma adinaaru bamba akumal moy done resolu moy ñame moy kenn ku acci mbolo fakhilaru burujil ka alvin waru bal min qimatan kawfin muhammadun fadun yabaqa tasniya wa baqa jamana udai makhniya sharing bi chamzo ja qiyas mu yesko kemam paras bu ko don bi yesko sharing bi ala ki de sam la ñedal xiyanta mo tax nu oni bar korandal kundanu sayir wala ñed beetin shayir bala ma taxu am beetin ku yobbu di qima kamar raq ba min ngo gudde mbaare betal ñu taamu jaarama mam si xam da ya gam bamba ya taru ya tabe te gam yonendi ya ja kabab sin bir kisi anas kam jebal serign tuba nuru ula kam gam yalla gam yonen bi gam serign bi motam gam dogal bi atan yan ba gam ndogal tiaw digal fugras ni le serign bi de baraw france chien buray bi disna mbolam senegal te tawato kalaame wo nehmarijal farajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wani amin ajadu bi shabrun jamin bakaya wakilo ya rabbul arsimal wolu natirei bolek bari jara ande gudu tankale madelo abidamo nakuna akire gi kongo fekki serign tuba nereen magongo ya bari aindam jabari jalore ya dem romb geegi romb tore ya ji umra dem minan dem arafa ya dem safa ak marwata ak madaniba sharifi madinatul munawwara mune bula gakal aram wa shawara ahmad yaay mayor ibrahim yal qamal maqama ibrahim ram ngalena tagona yok suno shanan taybe siare tuba ajal akbar matal seydom tembanti bamba samba ya qozam ko fa par yo mbaba rasulu de yot ko serign touba damul walay salam wa ngani ci walu yalla fiat nga pala santal de wulu yalla yawlo france tanati marabu ir khamna man nga qawsu man nga khutbu yawlo france tanati marabu ir khamna man nga qawsu man nga khutbu yonu murid sen de nge senu raayo sabres lañ xacio ba mi daayo sambor la gay xanj fi baganar nek nga ñu tudde sidi muhtar ya jakañ makka ci onu bamba ya santi onki onu sheikh bamba lu nek ya ko jek am ci sodan ya ni musaddin musal cheydan ya ni maluriye mi ci an mo bekor ya da debal ba doore ñi fi bur jirimi ak miskini ak ñi baayo ak maluko ci wañam nga waayo amana ku ndokki wi tax baram ba ya xamna ya san dem baayam ba mune fula gote bar jefi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango ngone li bamba bamba takana le miday batil amul ko tekke kudul borom kun borom serigne touba mune su ko daan ma ngay takke ndom bam ci pi diwan mamanta nyaay waccina amna yaram amiliman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam taxawluna li de na gaay baax yu waji ko deg waram mu balaayi tawara mu netti ak bekor bi tawara mu bon boni ak bakar bi ilahi tubtu tawbatan naswa min kulli ma fa'altu qabih bulu kana qalaat ni parnose dina way way defal wasusi asana allah min ash-shaytan wa kullu asirin min al-jiran
ومن تبسقي من تقبري ومن تأوري.

am ñu tuddu soxna bousadu mu jox ko moddu xari mbacke du ko so kërok ba muy delu le sun maam jarr yobale ko kamil bu gën ci xarnu ne ko xiyaral kamil mambal akamil cheikh bamba santale yalla delu ko wat kamil ba mamor ant bindon todom jamaas ko bakke ant ne ko xiyaral kamil cheikh mustafa akamil cheikh fallu rawna fi baba delu ko wat derbam lalon te mbex ma ba mu deme kongo ba jall rewma delu ko wan bam mam solo tiagal wa ne ko ko siara dago balwa xoti ci mbum ma tuti huuta derba ne ko nga barke loko yow ba barba yow ya disamber buma wajal suqu yaay sama suqu bu tin bul jak cheikh musa ne ma sant man jamme mi yor tay mbuma mo may fegal balaaya yeen ma ben ma kérok la cierno may ko soxna ummi ne ko nga denci ko te buyu koy rommi bam delu se batok fanegi baami mam cierno delu woko daru naati yobuna ay fas yobu ali kogal ñaar fuk ratanga ca lolo yombol joxna fa cierno fukki junni ak ñaar solal ca gaaya fukku ak juroom ñaar delu ci jurbel joxe fukki soldar ak ñet yo xamni bu nek doy war solal atam bales ma ma bal sesum murid ya xexina faras ba delu ci deglu ma wax la bam siara ganna fekki sirin tuba wasindi mokhtar degluma wax la bam siara ganar fekki sirin tuba wasindi mokhtar kerek la nak cheikh matar mbay kayre cheikh babakar cherdan dile ko sere alhajibuna arafang dim sosi ñile ngi nant janga cheikh ci sosi bay ni ñok cheikh bamba wi sar sara dalene sant len bu bax man sana ni lillahi wa rasuli abalani binni zali giddak naki tandakh ak dayman ñepp ngi may ziyara yor iman yeñama da ziyar cagas